fa malo fo va tu bola to ma mo la to lo fengai ya ma le to si no fo ai nga luas fulu minuto che nele tu la se futbol le lua to tu ready sabo se mo le bo la mo lan po kala ber fifia mai ata ata mai vai vai le ulio le asululu.

le vala wina nga luenga le li ia le fat maloa ma le fat tai le fat anga ino le seifua tautua te le yolu itau le leiva ite melo tatu iai te le fok tofonga ai ma fat maloa tu lava ia tu oile maua le tok vai maloa le ono sati maloa le pali tau lao tatu va aile li emanuia ime uma tatu te fai ia le tu alalo ia le pokalame ono sati lo loto sa elo loto le vu tatu o mai ni vai temo tau manulu le ai ma se meto e mo ngofi ele to e mo ngofi a se mel temine e o sa idin ol me ai wa sa idin ata a ele afu ai le malulu ina ma e la ina ele mo se se le ni to se le ai pe yan fa tatu tilo tatu pokala mo samo e se le mana ia Tatu tilutilo la neva ite meoleu watu e fasafua le telo seeleni mamanuia itono tatu ainga manu umaitu malo. Ae a Samoa ya, a emoe moe apo le ale le valeaso na la eala ea te latu se imale talo itu alfali. Te latu su emale popo amai faalifu talo maua le meaile afiafi. Te moe moe a ea luatu ta amaila au faile itu alufali. Te latu ilalo tonga niu su emaya popo elua sau faalifu maua le faalifu faile afiafi. Mau alfa di fuulu. Ah, e pule awe. Pule awe. Ele ta pole foi pe te fainga luenga pe le tongi elu fali. Atu nu ule uta tu ia ile ai. E te usu le taia o pole ale ta malu lu te usu a. Ole a fo le fainga ta. Pe fai mai ai vidi mar company te tau ane tu e te usu a e te alu a aisia. Le anga te moe le tupe, e te ai le tupe, te fa malu le tupe. E te fealua ili tupe. Tupe a mea uma. Tupe a mea uma. Tatu tilo fote lewa itemi. Wa leo tue tutusal soifuanga. Leo tue tutusal tamau aingo watunuu. Wa amanta ona halulunga. Wa amanta ona tipi nga haluenga. Wa amanta ona faititia itulafi nga haluenga. Oneilu itau uma maneime tutupu. Ole tatu uo, ole taulao tatu uva ili li ifsoa soani mai. Nei maana ia le faa soa li tatu arwetu lo le lisi aso. Nei a bea le faa fita au li olo e tilo tilo iai malua faa fsangai. Na e faa pea lea. Ua te le atu le faa fita au li. Ilo ole atua le tatu te au auna iai. Au te pole le faa fita au li. O fe faa fita au li ai o mea le tupu lo langa. A tatu mafau fau le li. O i ole atua te le. O i ole atua faa maoni. O i ole atua fai vabenga. Na te tape na ina. Le me sili atu. E a me se a le fafi taudi lea. A e fafi e fielo mafu fau. Kono wenga la. Te lele atu wale tatu te au auna iai. Me vuil nani tatu tala noa il tatu pokala me le yasu. Ile ola ta pena o tatu matua matu tua ilava itai. E fa tanga tanga i le peleti. Fa tanga tanga le taulanga e avile faife au. Fa tanga tanga i se me fa taua ile pisu pe avile taitai pole suava i le faife au. Tape nanga le nasa sa iri yai. Al nei voi taimi. Ia, ia le li. Pafte ili atua ime u ama ili aso mle aso. Pau ale mea, ia tatu fie fia. Kako fie fia. Aui kako fa ngua ngua. Te ivanga ngawa e ala marikaya wa e fa alunga kwa ele mingoi. Wa ele mafayo na etu na vili leo lau fa ngoi. Ya pela se me afa pe fa yakma mai fa mole mole apas le la kulo kaka lu asu kai ko oi de ai ile si su nga sen e ke a lu a o yesu e bale ku pe ka usero ko lu mala fa nga ile fa pe ai mai ko lu aso nga vidida ile le pure fa mole mole si ala ku soka ko lu e ku ku ai nga ka wan ku ku ai a vi lo ka so oi ile ai des kampangi ku ku Ele se kampangi kuku or kampangi fingalwe. O mga kuanga leol fodis. Kampangi ngol fodis. Ya sola. Seifon fodis el makom. Or kamalanga. Eilar kamanga osui. Ale alu loka kinga. Fugide polo ka anti ale alu vede le pula awale inga le fodis. Be sasala inga le fodis. Oh ka o kangi lang. Ia fa mai ia sa sia ukam sa we o maso kili oi sui kai kai or fodis ia ngo kalu lo la ia le i do le ia la ukam maso al sek o le ia la ukam maso al sek wa nga sia sia i vai kai ming

Na talofa tatu tinu u mai tatu pol kalame la retolola le nei foiaso e a malo lava le soifu amnuia ia te oe fai foi ona mafuta mai le nei aso o le feso e fa fai upe tols fultasi e fai bea ia te ama outou upu fa fiu fiu uma lava ma le lotoa, ma le ita, ma le leotele, ma le upu leanga, a toa, ma le loto leanga uma lava A le upu mo ele aso le nei fa pea, fai se fainga I lou loto le fa amangalo. Po e mai tawina a fai e umi ona e ita I se tasi mai eile loto le fa amangalo I tu tonu ia te oe. O le mea o le atupu, o le a pei o se polonga, o le ta ngata fo ile ai ata ata mai ma a e ke polonga. Pe a fai e tu mau le loto ita le fa amangalo ia te oe. Mefu o le loto ita fai fai pea. Awa o le mele nei, o so se mea le lei lava e fai e le tangata le ke le fa amangaloa, le ke wae kuma e ti ngai, ia pe kaufo ye lo ma fau fau. E ingi mea le lei wu fai e le tangata na, le mea le atupu, o le a e ti ngā, e ke le fia fia e ke ki ngā I te mi umwa, lo na winga, o lo wita, fai fai pea le fa amangalo le nā, O le a avea ma se mea fwile a kaipeo se manua fwile a ua umi e le fa amalo loina. O se mangua fwile, ue vai se mea fwile se kaime ise, pe isi ngau po upo se mangua ilo vai po lo lima e ua umi ke le ae mafua mai ona ua, ua le ua so. Vea la kaupea e koe le ua. E fa pena umalama, I al mo le loto le tangata le fa amangalo, tangata ita ita umi. Ma ua le mawhai, ona ia releasing a le tangata. Le mafua anga le mo o miai, ona e wha mamulu le tangata le nā. A wai ki wha mamulu inga loa, ua e wha mamulu inga fo'i, ti ngā o le tua nai, na e te nofu maoi. Ma wha tanga le tua le ngata na e tango release le tangata le nā, ae e te tau mawhai, wha tanga le fisoa soani a le tua, na te suia lo loto ti ngā le wha mangalo, I le loto alofa, e a watu le tua, e sui tūlanga, I le loto na e tumu I le ti ngā. A whai e le whai e o ele mele nā, o le a avea lo loto, ma mea o ona, e o ona I lo wolanga, e a lo wolanga a toa lava, ua a umilanga e loto ti ngā I tangata. Le aise wha maangalo, o le a o ona lo loto. Mela nga a o le nga o onga lo loto, le mea le a kupu, le a mafua I loa, ona e tau tala I upu nei le tele o teimi. Ke rosas ka ngaka loto o ona, loto le wha maangalo, loto ti ngā fai fai pe I tangata. E maua I menge, mei fai mei kus pai e tau tala I upu wha fiu fiu. E wa e wha sa mua upu wha fiu fiu le upu wha Britannia na, o lona wha sa mua ka unga iai, o upu o ona. Tau tala I upu o ona, o le ita le pūlea, o le leo tele, o upu leanga, ma le loto leanga, mai o mea umai kupu mai lo loto, na o mea leanga lavala. O le sini la mo o e le nei aso, o ea whaina I le lisio kwa inga upu wha pē te tau tala I wa o ona lo loto, o onga me ki kau kalai. O le winga, o le mafua anga. Wa le ai se loto le lei, ma se loto wha ba ngalo, olo I te tonu I te oe. O le alan me ke mo mia, ke lol me te mo mia, e te mo mia le lofa o le tua, e wha atumu ai lo loko, wa se ilonga lawe wha atumu lo loto I le lofa o le tua, a kumu lo loto I le lofa o le tua, o nga oso e se lea, o le loto o ona, ma mea ti ngā, o I te tonu lo loto I si te ngata le tua, Fa fitai lo wawa o mai ia te I mātou e suia lo mātou loto o ona. Ina ua whaatu muina e lea lofa o lau fio e ala ia Yesu. Ia e pai atu se loto o ona ili nei tai au. Ona o Yesu. Amen.

0: whakapapala rau e whawhunga i sau tautonga nao tātou tala mai ni usila nei. E peo rau rātou lele ngana peritani ima tātou tala e tā longa. E whātala vātou lele vāingo lea holi rau o whāmiru tau tēne lei tulai tolu i mātua langa tei leo le whāna wā onga. Le rau atu wā onga o le rāfo wā anga i atu i tā vale. E a mō a inga o lo whāmiru mai i tālu vato mai teo a mei utou. E a mai lea onga i le rei aso sa e usi tāi sa e tamale lei. Sa e teine le lei. Nau malau lanchu le na vantu i lea onga. Ea. Ea le lei. Wha maulofu spa un tono le ta vale. Tono le fale su yofu a onga. Faisau mea ai faisau koma. Wha wau leo le faingo au mea onga le fiafia nare. Ima fso soani. Ea e kukar mea ai o le fiafia. Ea me se ita pena lo potu soli. Yoi. Wha ila lor moenga ngai pai pai ila apisi. Ea mau ofu ngai wha asala lau solo. Ngau ngau wha le lima keu. Lale, ole vainga ila tātou tala ola tau mole anga iantu le poa nani mila aso ante hau fami ola so. E mātele ina awa oa mai ono iaina i wanga e tolu vāvāsalo ai nisi ono whanga. E angi mānu mai savili, ia ma whapele ona wheolono le angi mai le tū i mātū i sasae i taimi ole a wauli ola so. Ole mawhatawhana ole ea mo le nei aso lulu. E sifulu male balu tīkiri olona mālu i le poa nani e sifulu tīkiri. Ngoto le lai le sifuru ono miru te te aile lima e le fia fia na nei. Ole wengi mala aso a tai awe o sone le lai le lusifuru tasi miru te te aile fitu e le tai awo. Pamei ole a pua oa nisi ono fuanga e ama ole a wawa foi e kilia mai teimi ole a wauli. E ma lulengi mai o savili o na fasolo lea ina feololo leangi mai le li tui saute sifo e le a wauli a tai awo. Talofa tui lole i liriva hengole fiafi i Samoa i neua ono miduche utea e neile i tulai faa i Samoa ono miduche utea i le tolu i Aukilani, New Zealand. Talofa tui le malo le turu le mafutu mei lungo le tatu wala leona o le tasi ono tesi ma le tasi i faa mo i Samoa ma lolo ngā lue ma lolo feio le feida e ma lofo i le ono sai le reia saluru. O inga o le taumo Samoa famei o fiataia inga o savili ma timunga alo o taonto pe i lunga o Samoa. Mai au maia ia te munga whapea wila ma whai tili e a afi aile atro o inisi o taimi. Lapata inga mo te munga ma mawhaolo o wha maalo si e pea mo laufunua uma o Samoa. Lapata inga mo lo longa o lo wha maalo si e pea mo vaitafe uma ma no fuanga e a afi ango fie. O le wenga mo le somo Samoa whamai e awaoa mai mafo timo inisi o taimi. Whapea wila ma whai tili e ono wha atau tau savili e taimi o te munga ma mawha. O le wenga mo a taiao le a taulu vā solo ai timu. O le tulanganai pioni eiwinga o le tau mo le somla so a taiao mo i tātou ni au kilani whapifoi ma Samoa.
1: Reia Samoa.
2: Taslima i vatolu.
3: Amo. Sorry.

Ia le na fafifianga su I fifi loi o le manawa o ngā luenga ia male ngā ngaifofo I o faiwa o Samoa. I le nei a solulu le o ngā tonu ngā le mū o le vai a so. Ia matau walunga tuwaifo I matatou tala I vai fanua. I neu si le nei I le ngangana peritania. Toi fatalo fatu mo le ngā ngā whālualo I le fafonga tāpua I le tunuhu. Mai se fo I lau sila mai boi le nei a solulu. Tiute mawhai wālo filima. Tāwhianga iai, malea tunu ui lenei aso atoa. Ia fōi wāwa ai atu I fafo. Ia wā ngā I mai I ale pongisā mau fitia ai le fonga ele ele. Ia ole he wha'a lawi loa lawale nā ole mamana o ngā luenga le atua. Ua whaia mō I tātou. Le wāwenga na whaia I le tai au. Ina ua ala whai ia ma ala usu fō I sā mōa ina ua. Malai fu mai whanunga le lei. Ina ua whātino e le tua le vavenga I a te oe ma. Whangu whangu I a te oe. I a te au. Ina ua e wha longo longo. Ua tau sangi mai manu lele I lunga o funga la au. Ia e oi e whaia le na vavenga. Ole whawhangu I a te oe. Ma whaopopo le aso fau I lau suikua. Malo tato wola. After I let two, Fatalo Faila, I levo, I let half tolu, Levando for Samoa. You're not too long of Falupe, but you're Malu fa al Malo, but you're for Mamalu fa lang ado. Yeah, my Walunga se be in I see, and I own a paia. Yeah, a wa. La tola of Fanga Ranga to Toffi, I let two. Yeah, but Mangalung Kapil Kelfongi, I really my long return at home. Se yu marka ko por kalabe. Ai voi. Ai vo vili mai se vai le ora. Nga I o ya tuala ma peka I le sful mare tolu. Lappington Road. I nai o tara I o le maketi ma le tato fale o lo ma sani mo le tuile nga taila o fioga le sa o le tuala tau pa u tino. Ma le fale tua I a peka mo le faa vanoa ina. O le mauta, o lo o a ngā solo atu yei le atunuhu, o le fia maua, o se vai ule ola. Mo lo usu I fua mā loloina, ya ae ale, tua fine a nive ma. Maria ma Mareta I nā I le Lewisville ma le lua, Templeton Place I Glendon, Manurewa. Yo, mā sani I le tātou, tonu mana tua nā ua ilisi a tātou vai ule vai avoka. So sani I meo ngase ngase o le kanesa. Ia whape nā fōi I isi I mai e tele o le tino. Tā ua tele leo ngā le lau avoka. Ia ma mea sa atotoe o tātou mātua I lau whanua. Ia ma tuā pāo Yerusalemba. Tole, ora ma kua kele ama le poto whaandabua o tātou mātua. I le paluino ia vai ma ia la au ese ese o ao la au o fua o la au. O sua o la au. Wa mai wha a whaingo I kākou. Ere ama se si o ki e. Awa e whaatula utala. E sini e tulo whaatua tua ina. O vai e whai e tau la sea sa mom ai nga sa mua. Na ilo lo whaatua tua ina vai e tele iwa ai I ai mafua la au I tele lopo ala me lai tonu ala e wholo pakoa. Ia le na, na mawai la ia le au isi ngas ngas. E vosa u vai I le le. I le tātou tasi market I Mangele. I hawa pēnā fō I le Island Food Market I Avondale. I a male Grand Market. I o I Masi I le Tūlangi I Sifo. I a ona whatalo whatuai lea. I a I lātou o lo oasia I tātou le nei. Fō I mai teimi o le tausanga ma lo le malanga manuia. Fā mui moe. Ya wa man wia le tau mai lo tau la tau le tai ma le la tau le ea le la tau fo I yala fe loa I ma ainga ai mai se fo I o whanau ni si fo I o lo oasi si mai sa ili ili matangi ya o lo o ngase ngase fo I ma pulsi o to whanga wa a fi ai na ua matutua ma pula pula la ngoto le soifua Ia olo I aifo ma I ata ma mai I nei, ali ima ta mai tai, o da ole au tausi soifua, o vai la au, o tonga fitinga, o ta o tonga, ma kipi kipinga. Ia, o I la tau le na ualo mai ai le poto,
male at mai male lofa le tua wa fasino ai e fatino ia tau tonga batong fitinga mo ngas ngase ia ai fole tel tununga ole nei fo i vai tang ia olo o malanga mai nisi e fia mafuta e pe au fa mavai o sauninga fa iu fa mavai atua i nisi sa pele i loto maanganga i tonu hainga wa mala au iai i alo tatu mataisini le langi le usui o le fono ma le tuua o le malo ia e le isi si e fai loto matu ma te te e le finangalo fai to tasi o le tua o ia na te au mai o ia fo i na te toi fa fo i atu le tangata I le mamalu o le afio anga pa ia le atua le anga o ia e ona ia le tangata na ia fai le fai ma le tangata o e ma umalele maka maka mai ame fifi ele oki ame fifi ele tongi o le fua rosa ilunga le vata vata o le atua na te au mai o le atua fai na te toi fa fai atu le tangata e fai le pula toli le moto ia ai fata fea pulu le vai le ango le finangalo le tua e faito tasi o le bua e le fuatia o le tia e le seua o le tau e velo le mandinoa o le ta fo i e le apoia a o le maa fo i e tongi fato to i le moana o le pulu fana e le alofia a malulu atu la ia e le o se to fa i le naitu o le ainga po o se loto sisi pole atau foi ole finangalo faito tasi o faiva pa ia ia ole tua e awala ia tatu te fano no ai tu fale tatu por kalambe share press the like button and also subscribe to it ina yam fai fo ona fai longo longo mai le to telefone nisio na yo tatu pa anga ia malatu talie ai fo ia Jolie Jana Popovic, Tala Falava Balole, Soifu Mudwia, Ya Fapefoi, Oileo Vavayati, Ole Sunga Lau Papa, Junior Tino, Alole Soifu Mudwia, Vaftaile Mafutamai, Tufale Tato Porklabi Televangatawa, Ote Fia Talanoa Mafaso, Yaile So, May Avito, Tala Falava Balole Nalue, Ya Fapena Foi for my, Emma Tau Tia Meye Tupu. Mai sa munda ya ena ya oten o va vai tu fo i lunga le o penga ta fai lang o se tasi fo i o tu la fale i longa o le matu nu umale tu malo e me se fo i le fa fonga sa moa ya le atipo niu le to fa ya se walunga so alo tupe se walunga ilo mato nuu isa fotu male itu malo atoa o le nga ngaifo o mangwa ya lango na lawa lefa adonua aleanga o le neifo i tamali ipo lea fo i fale opolu ilonga o le atunu o le toto o fo i lea o le atipo niu o le launga fo i lea le vea masao e fa sa le leo ai le mauta ma le mamalu le tupua ma le lao ai e te tonu i le malae finao a pe fo i la lokaba a o le malae fo i e pui pui ai le mauta i le fale pou fa i sulamai a wa sa o e fa a pe fo i sa o mulau ma le fitalenga i le li i o le tu ia le ati pou niu ma le fa sau male mamalu le nga ngaifo o mangwa. Ya, ele o se loto stas, ya, ae, atonu ya isi taimi po se tayao, ya, ona, o moli ya tuwai leo se talama se upu e winga foi, ele, nei foi to to o ilonga o Samoa, ya, o vala au mafa manava ele tua, o moli ya tuwai ya lofa anga mafa maisenga, ila wafionga le swafa le malu neli, ma le whanau, whapea fo'i le pa'ia i ainga na lua, ai mai se fo'i i a paolo mangafa, o langi ninili ma langi sisili o Samoa, e fito i tonu, i ai, ia ai mai se fo'i, ia le langi o lalukava. A wā le siapo tala lautele
O le te fai fa o le sala masina i lau te lenga so alo fa pia fo'i i le ainga sa pia star. Ia yeah, mai se fo'i o le mamalu. E le fale sa fule ma tau lau niu mu le lufi a pia fo'i le fale tangaloa. Ia yeah, pia no fai atu. Ia yeah, wasola fo'i le neitu la fale. Ma le mea lofa le tua. O le ale mea lofa le tua. O le ngangana le anga, o le tofi, o le atua. O le atunu, o Samoa, o le tū malanaanga i whanua. Ai maise, o le oa o lana ngangana e whasoa ai, ya Samoa. E tausi ai le vānu nofo. E le mataitusi, e na o le lua, a o le upu, e si pela ngofie. Ma wha leo ngofie. Le vānu nofo. Le vāta ngata, le vāta puia, le feava tai. O fea la vai te anga i ai. E le mawhaiona e alu ai tia i le upule nā. E te maua i soo se mea hea. E whaia le atunu unei, ma soo se mea e whaia le lorangi a e pangalea. Le anga e alu alu le whaalo alo a le pālangi. E leo sana tū ma se anga lea. E māngoto. Ai o le atunu ule nei o Samoa. E whaifai pea, e ola pea, e avea o langi suifua, e avea le nā upu, o le vānu nofo, ma le vātangata, e avea ma whamatala loto i o tātou loto, ma i o tātou wanganga. O le vavau lea tala tala ngata. Ai leo mawhai o na tausi e tato, watasi lea mea matautio, lea o tupu ai nei. Le fevā ai, ma le vā o le whangatia, i o tato uta ngata sambo. O le upu e whai, o le upu e lalafo. Ai a, le toi wha manatu o le ati e kopo. Le fionga, ya Mosese Vito Leo Lui. Lauanga ngai vivi i atu i le atua. Vivi i atu ya mawhaafetai i le atua. Yana mea lofa ya Samoa. Whaapitoa lava mo Samoa. Olea. Olaona tofi olaona lau ele ele. Oona tangata. Whapena fo i lana tū malana anga. Ai sei baba aila ia i upu e la lafo e tangata i le tele o teibi. Nei ma fau fau. Ne ala le nā o le toi fau tūa mai o le fionga. Le ati e kopo. Sui le tātou nganganda. Wa ai le tātou nganganda. Pe whape i le mea o e nganganda. A mata mai tonu al mao tafono ma le pale mene. O Samoa. Ua matua i sola lava. Le tō whae le whao ngā oina. Le whao ngā oina. O le ngangana. Le awhawhia lao. O nā oa oina. Ma whai ma wha te ita inga le lei. Tupulanga lalo vawa a Samoa. Le awhai e mā fua mai maunga te tele se manuia. O le nu. Ai a mata mai le pāle mene o Samoa. I le au le au pala lau vale lei le au fai upu mata ngā lei fai upu maso a lei oro i ai tonui a o te tai o le atunu o matai o le atunu se ei i tofi silio na maululunga e te uru fale ai i le pale mene o le fono silio na maululunga le atunu. Ele lei. Tala i vai whanua i le aso an le lae pe na li potia. Ele sui o le radio Samoa. Mai Samoa. A o le mana tātou whanungo longo i ai. Na mua mua tātou wo o i lunga upenga ta whailangi. A o le au maia le au nanga mele tautua o tala tau longo longo le whiunga angan mele mana. Auta ngā vaia tūmanu vāo tipi auta ngā vaia.
ele ma tok tio mbe yo lo tupu ai fa fe tai o wa o le ele leva nei o le na o lo yai ma poto moli futi a futasi totolu o Samoa o lo o yai leo leo the Australian Federal Police o lo yai ma leo leo New Zealand o lo yai leo leo Australia o lo yai leo leo a tumotu umo le Pasifika o le aunga o aute ina ia ngā lulue fatasi e tau fia ai le tele o solitu la fono fau fau po organized crime in the Pacific region. Lalalena e tau ua i tele le tātou popole io, e ui anolo o iai a wau tātou e leisi tātou ami leisi tātou navy ele se tatu air force poni tatu valele polo se tatu ni tatu me tau tatu te air twai ele ni tatu va tau al nau ye coast card my america va perfoi new zealand ba australia lo o leo ai le si manga o nga sabi o lo pui pui ai le tau no watul fala au fa saina drug trafficking people trafficking for prostitution and also crime, cyber crime, such as people trafficking. Maletele la vawisi, solinga tu la fono, wa umona fau fau from the underworld criminal organized crime. E o tatu vaila wo o lava, ele atu Malaysia, male atu Asia wa taudu uyai, tama whanau o Samoa. Toa lua le nā o tāo fia mai e leo leo, whapitoa a Vietnam. Ai toi titi lava, o oi o le tua oi male atunu o Cambodia. E le mawhai ai o na sopo loa atu, ia leo leo Vietnam, e pu e mai ma tāo fi ma saisei mai. E ma tāo tia. Oia, ai au mai ingo tangata, o Joseph Vaa, Malesunga ya Steve Toffa. Lewa mai. Wotosi silatui. Be familiar. Fording o tangata nei. Ile vaba ai atu yai. Te tatu tue tilo tilo toi. E se se o tou basan il kama leso. Yalena. Joseph Vaa. Ma Steve Toffa. A ole tangata no oewe. E tangata valeina. Ole sifo yalo Samoa. O le sunga ya lo ranzo le malu. Ai au tau whafonga nei i swafa nei. Awa o le swafa lea vaa o le swafa matai. Ioi, o le swafa tofa, o le taulangi. O le swafa le malu. Ioi, ele toi tau whaiato. O alo le tuia ana. O alo le tuia ana. Wai atu, tulou e le manatu e faa. Leo aise mana tu fapea o tauleanga i lai suafa ma taulangi o afio anga. Wai atu le malu male mamea malo lua falen to ese sa le ali i male o malu le usoli. Fapea fo i sa tuala tausi vatele oe leo lmuenga ma toto o tu sa vailu. Nei ele aise nganga fapea. Na aleu te fai atu. Because these last names are very specific, prominent, paramount, chiefly names, chiefly titles. Yeah, la malulu atu. Ile tulanga wo o iai. Ai, o le ngalu wenga la lea tatou o le la fai lo fa lungo longo atu le saluanga le sunga le atoua. Afa masanga Samuelu afa masanga. Le olo avea makom sina le tu mau le take me the name. Wa fatino le lato ngaluenga fa pena fo i Australia ma New Zealand. Ina ia mafayo na sa inipiro o ani so tanga o fanauia Samoa e pe i fōringa mai nanonofo i Samoa, ma ngalulue i Samoa, fato a mai i New Zealand nga i o i Australia ma afia. Ina i mea o meo kengi. E mai se fuala au fasaina o tupe ele lea, money laundering. O meo
ngā yoinga e whawhau po underworld criminal activities. Se ia o tuai, I le tūlanga o le whao ngā ina, o a upenga ia po la au malos. Ma mawhai ai o no ese atu matu ua Australia in passport, in the passports po tus volau na fafau pe na fai o fasuli tu la fono fake passports yo de la watu nei o de la watu tilo tilo yei leo leo se manu toi titi ale mau e leo leo ana sao I le tua oi lea the border of between Vietnam and also Cambodia. E whaingatā la tōu iu na tōi mua wai. E leo mautinopo I ai I se tū la whono whāwhāo mā lō. I le vāo Vietnam, Cambodia, talu mai. Ia ma lea tūnu whō, Kampuchea. Talu mai I le tau o le Vietnam. I lea whaimse lau fitu fulusi o le fitu ono, fitu valu. Le whai tau miliona fō I o fita fita. A Amerika na mā liuai, fita fita a New Zealand, le Pasifika, whapena fō I ma Australia. E le ngata fōi dina, au te tūua lalo fōi I la fionga le komisina ma I la tau o leo leo whapitoa o mea nei o fuala au fasai na e mese fōi o kengi ma tūlanga whapena. Wau te lola wā matana fai mea ngā o meo kengi tono le tātou o tino. Syndicates, gang syndicates, passing on a trafficking of drugs and other materials elemana o mia I tono le tātou o tunuu ia whapea fōi a upenga e pei o whana ma isi la au malosi e le whātanga ina ma lai sene ina I tono le tātou o tunuu o aso tanga whena iei tama ia e ei nistangata e se Samoa I I Australia peo na iei tangata I o le underbelly ia matkengi ia le au le panona, le ameti ia po le lameti, te ia o tō whaafonga iai. A o le ase mai moa, e eistangata Australia, e eisona sootanga, e whaimaru watu I Samoa, ma recruit mai iai, ma tutongi tupe nisi, ma taumafai o mai o e soni le tūla whono lea. A wā o le melena, le tūla I mai nei, o le malosi o le tupe, e pala a aitanga tolo se eiba na nofo e lungo tumu tumu, o le whaasolonga mai o kengi nei, ai tuturi tangata nei foot soldiers to go and commit the dirty work for these people. Because why? Money is so powerful. And when these people that commit this kind of crime and murder, I li tui popole pe a fai o lake lele I le mea. Ae ke mokwa o vālo oisale nā olo o iai. Ia, tātou nofo ma māta I tū, ma tā lia lūpe o maunu isu isu enga ia wa whai nei. Au tātou iai pēlai organized crimes and unsolved crimes, ma au te fia whamanatu le fionga le li pāre mia. Hawa o le tau sangana se ima vai atu nei. E ala nai ala ino fai atu. E tu sa fola ama le case o le tamale o tu au. Le case o fia me o yo o le maliu o le tamaita I o. O Gabbard. Caroline Sivayana Gabbard. O ai o lo o masalumia I nei mea. Ai mana tua. O le tau sangana se ima vai atu nei. Na sawele malanga whaapitoa ale director of FBI Federal Bureau Investigation one of the most powerful police enforcement group and organization in the United States and all across the world FBI leana fatu de I leawela to officer autu tonu o Wellington ba ba ilei Leo wa mou wala tātou wawanoa. A whai mai la wali ia. Au mai ni leo leo, whai mai ima te le pole, au mai ni leo leo.
ia wal talal na la uri ile pe ye fa tu tu ya ia wala mun io la to wingwa ile mali wo tu au ne fa me matu tele pole a mai le na na fa sanga to mai le to yo mai fo mali si tala fa mai ile ma fa ye le na ona fa ye su su enga. They are only in Samoa for operational and advisory capacity. So now, what more could we do? We have to reach out using our bilateral international laws in terms of police enforcement groups, specifically forensic investigators. I reach out to you, Mr. Prime Minister, Honorable Laurel Maniatoa. By using those powers vested in you as the leader of the country, ale le mau Wellington, le mau Wellington e au mai yai se so son, ini mata upule, langa wole baba tune, wa lata ina mai ale tatu train. I now know fa manatu fa pene ya te. Ina uo talanoa tu ile lo ia lea manatua. Sa ia ile mouli anga fasanga ile tofa ina vai malaya asiata fale malu pio vauliko. Ono le mata upu le sa lo tea aifa pia. Oni fuala au fasa ina. Sa fatau ina atu mafa maonia. Ole teitei fono ole teimile na ole itu malo le anoa maalua. Lea sa teitei fono ai ia. Le tofa ya la wofo fono toe Pierre Meredith. A ole te milena olaya te fono ya fipule. Aina fa maunia hai. O se tasi sava aia le ofisara ole fono fa baelena. Na ia ioe ina le fa o nga ina oni tupe na saili ai nisiaki selua. Ma fata wina ai fwa la au fa saina. Le maria lalo mata upulea. Fato au lo mulimuli ya tunei. Na faila ai ya le fase amal complaint. O se su fale tu la fono ale afionga le sui te itaio le itua ngai. Ma lo te ai ma fa mawina le mata upule na le stala i toro ni usila. Sa ufisilingia la le to faile vai malai. Pula ale tu langa wo o yai. E tā ua, whamai, mua umona tongi I whafole ma tā upule nā, I le vāolo ia I neima le whamsinonga I New Zealand. Ale mea lā u te ofo I tele, langa nā utale no atu I le, I le lo ia lea a siata. Ae whamatala ma iai, wale oto iai lā, I le mawhaio na whaua wina, le tangi le nā la wafo. Ole mea u te ofo I nei, Langa lesa au tinutilo atu ilunga le polkalame, olo fatal no mai ya ile tofaya ya la wafo. Wa uma, rana winga, the lawsuit that was filed here in New Zealand failed to reach the standard or the threshold for that issue and that complaint to be heard in the courts of New Zealand. Alea la ua wabatunei, olea ua lususu, ea de la laupepa, fai mai, olea ua toi whaulu le tangi ale tasi na fai inei. Aole mata upu e winga fo ia Samoa, lea la ua toi whaulu I Samoa. Lea la u te talitonu ai, ile, ofea lale jurisdiction now, the New Zealand court jurisdiction has thrown out the case. And what is Samoa going to do with that case? Aotearoa, e te tau, ono refer ele ofisa o leo leo, ile ofisa ole te maitai lo I sili. Malona ofisa, e mai ei se wha te tau ngole me te aupula. E te ena tu I, e tu e whaila I Samoa. Nai whanongo longo mai, ia the judiciary system of Samoa.
justices, judges, and those who are involved in the law enforcement, and also the Department of Justice. Na fui fa funga mai ai ne fiona ile komsina ya fa masanga le atu. Ifa feo nato ifa fuero ele fa msinonga i New Zealand. Ai toi watu toi faila mauri anga lava I e tasi fasanga I lea fo I tamari I te tonu o Samoa. Le alal malusi ang. Ea ule malusi a toi New Zealand ai o lai e wha ngā. Le jurisdiction o Samoa fa ile mele nā. Wha masinu I fo oe. Because the question is, so if it has failed in New Zealand courts, would the Attorney General in Samoa waste her time with this case and the second filing of the matter in the Samoan court's jurisdiction? Ah, the man na yon. Yeah, le na. Tawo lunga tuai. Yeah, le tan luanga ile so. Ua to iva yesu I fai pule. Ole ua tofia nei ele fionga ele fong te lai. La tau te tango fia na mata upu, masue sue ina na mata upu. Ole ana fatu wai le lafu ole fionga ele li pare mia. Taru mai le fono ya mati ole tau sanga le nei. Na iai iai upu maata ngā male fitau I sa la lafu. Mai ele fionga I le teitai ole I tua ngai, le sui teitai whapena fui. Male whailau tusi o le hero pipi. O mai ala le sui su enga le fong of the line. Now, the speaker has finished his investigation and perhaps there is an element there. Perhaps there is an element there that has triggered the selection of the special committee to look into the violation and the breach of the standing orders of the House of Parliament of Samoa. What was this? Mai mai tau atu e peie iai se vaenga ua solia I e le vaenga le totolu. Tulepa la wofo ma limongi. Tulafono tu mau o le mauta. Mau winga ma mionga ta ua lo o le mauta. Wa lai ana whapea ele maua I nā se ele mene e loai o soli le tulafono ma mionga tu mau po o tulafono tu mau. Se manu ele faya se fai unga le fionga ele fonga fitalai e filifili mai ai se komiti fafoe e toiva. Ya? Yeah. Le mele na le ua tatu ta otone iai I ole na fo I vaenga. Ai se I o utai au na o utala noa tuai lea. Ile mata upule ne I ta ua tele I te au. O le amatanga o le tausanga le nei, ma le tau whae nguinga o le tausanga le se I mabaya tu nei. Na wala au mai ai I a te au se tasi o faletua e suafa. Ia ngalu mo le mana mo tunga a yafi mala. Na fatu lea po ai ia, a efe mai le tala le faletua. O ia, o le tua fafine, o le ali I faipule I. Ia le ala I le pule rimoni a yafi. Nau fatu lea. Ia se I whamatala atiri mai po ai atoa ia lou tangata wai atu o le whaletua mai o ia o le whaletua o le whaife au. O whai atu leo le I ai. O le ala le mea te whinangalo I ai. Ne te ua loka atu ai sesi pula. Ai sao noa mai le whaletua I atea. Fia maua se avadoa, se I whai ei se mātou tau mawhitanga I pāmiua, I eile whana inga I pāmiua. O lo tau mawhai e maua so la avadoa, ona e ngā lue, e ngā lue I nā I pāmiua. Se I o mātou tala tala fōi ma mātou whāsoa. Mātou tu whāsoa la I le ale uinga o le whamtala, o le mtaupu.
ai fa mai e fa mul mul ua fa ina tele lo la tu ainga e a ona uso mo tu ngane male ainga atoa e tu sai mo mata upu o lo tala do ina nei ya malala fo tu fo tala la fo mai tala limbongi le mata upu le tu ua o ile male u tu au mo tu ainga le ni tu ainga na fa ya langa na o na o lotu angane na lau manu ia le ingoa ni mata upu leo langa nei. Sa ufa yatu ye ili faletua. Vai. Fa malu luatu. Ae te tau oda e alu e fautua ina lotu angane. O ia le faipule, o le teitai o le malo. Fa ai tete I upu o lo o so na la lafo I tangata o le atunu. Ta atia le mata upu I leo leo. Fa au wau I leo leo le mata upu. Ma utango foi fa matala ia. Upu e la lafo mai ia ta. Ai o te un sai ma fa pale pale. Ai tau mai e le faletua. Fa malulu atu severe. Sao fa tu ia. O le si tala la lafo mai e la utua ngane le li fai pule ia ta. E le ngata o te valea. Na te le lopo feso ua inga o feso nu ua feo te sawai. A o fese a onga na o wa onga. Tele itali atu ia, e se teimi. Ia ae sao lua maile faletua, ea au te malamalamba, o esa e head boil kolisio sa. Mo oila sisi na tele iloa le nāmea. Na whangata ile I nā le mātala noanga male faletua. Ae sa ufama natu fo I ai upu na la lafo le nei tangata. E se tasi fo I... O tama ale ainga sa tuala ya vui seina fulapu. Nale upu na faina o tusi atu wai le fong of the line. Pemai a o maua oe vui. E faa ui lunga o vai. Ae tutu ima totolo ele ele lo ulu ele ele ele.

Semal tanto proclame ya se va inga se tanto report si lungo le tanto wala le mai ai o fe amnga le wenga le tanto tiro um le ne foi ya fian fiolo na so lulu pole o nga tonu le neva ya so fe amnga le wenga pe o na masani tanto so lungo le ne fo inga tanto ta wala le mai ai o fe amnga le wenga le tanto tiro lungo tanto moto wage le mai tanwa tu polo kala titi faila bo foi sina pisi le neva nga le fian fie to le time la vala on sai. So se va nga la foi lungo moto wen se lo fa penana e a ferma e wi e le ia fia fi mambu a mautino lo ye lo sa nga le mu so se va nga tanga yai anga ya tu la wala lo papa in offshore le mai ta want to fight si poloka le titio va nga na ya le nga ta foi le o ina to we nga mai ye le fai tu le sa fan moto wen se le nga ta foi le ya o lisi va nga pe ona ye le state highway tasi ya le mai ta want to ya fai lo foi si poloka le ne va nga le fia fi ona ole manava nga luenga. Poloka foi le nga imai amatou nei manukau, whanga solo atu I Manrewa, ia le ngata foi leo ila atu ea nga I taka nini I mapampakura. Nai vaanga le napo nai areas na le failo mai o le faisi poloka ole nei foi afiafi. Mai tau watu o tele lava foi o afiafi, o nai vaanga lava leo le failo mai tele na poloka. Ia fapena foi le our family at Mount Wellington whanga solo atu ai. I Silver Park le ngata foi lea we are a Penrose Machi ai ya le failo mai tau poloka le kikil vanga le na a fai malanga mai I le maleva lele pe a mali lus full minute le tau nuk le maleva lele tebile ne yao ila tau ea ngai mali maleva lele ya tau te a ngai ya tau a inga masano po se meo le itula ya ono lo fai si pisio le awale ne vanga la fiafi male tulanga o yefeo inga le tantu tenu le poloka pe o na yai our friend Mahanga tribe le vai atu le fai fo isin fio lolo. Ya le ngata folia onehanga poloka le alu ngai onehanga fa ngasolo to hi sporo ya maluwa ngai etu te irangi fa ngasolo to le 92 blockers bay ya le failo mai fa si poloka le vanga le nili a fiafi a wakilia le tanto fa la lavele na tupu na le lai la fiafi pakuranga ya pe on la vivi ai se ta vale fa tesi ma se pasika lo tutino tu I ya tulanga lava pe on ye lo ki pasika ya vai le to mata ya ma awale show off lungo le awala ioi or tu langa langa e mau or so ar ka vale fa le kongu ka ko ya ma tu wa noi le ta vale ya ma me so ta to loli a I lungo la wala ya wala va fo I lo saunga le mu le report na mo ta to le nei fo vanga na fiafi ma le to tu on radio sa mos fuli ma iva to amo ya ma tu langa pe ona yele ma na va I fa amnga lunga le ta to tu ile nei fo vanga na fiafi fa fa le mu lo sa so se vanga lo fa pe na na e wi ya ni fiafi ma le to lo saunga le mu sa sa fa tampla ai no le mo li o le ta to ta vale. Yeah, bah, tulang ngai lau telefon dia ulfa ngai na ini mawa sausala ini foi vanga la fiafi. Se por varo minute, sale tulai fit.

0: Radio Samoa.
1: Taslima e vatolu.
0: Amo.
2: Sunga o fenga fa ka o ilo kava le fau maunga Max Ila.
3: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokongi.
4: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au o nanga. Warana Fitness ile na ole se fulu ta la pe ai fa I loa yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
5: O se tala fia fia le nei Samoa wei nei si tautua ma se aunanga family noto mai le kampani le City Calf wa tusi tasi dua lua Lincoln Road Intercent te maua iai le tele o tava la poa ban e ho foi tatu tava le laiti. Tadia foi la tofa le tonu tongi e talafu mol tatu cashback. Aba tatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Te sota I mai unia pita perenanto le numera o lua tasi o vole walu fitu lua lua fitu lua. Pe ama nao mia se tava le fau molo ainga I le tau malulu. City Calf Blood and Sin.
6: Le watula male tanto temile wanti lus full minute na ta lol se fulu fa tan lo fale tanto por clame ele ne vanga la fefia le vaua li I faifua le vaua li I faifua ya ma lo foi fa tele on sa ile ma eva mai I waipaua ya o lo nga lu due nga luenga fa vai temi tan lo fai lo fa tu ya seve ma peni ya se upule le nga te fulu ila to umalava o yai I le nga luenga fa vai temi alo fa tu mo oto tu na ma tu tu sanga le mu ya ma fai fa le yo tu na la va bu marulu le o tu tau mai bu marulu le tu ne a mise la va no fanga ma ora la lo na tu ti ai fa ingo fiona a fio tu ti munga a mise o le a lo lo vai fa pena fo I ya ma le marulu pe o ne ai a lo fa tele mo tu fa tele fa ta si mai ya ma na tu la va le tu sanga le mu ma na tu le tu sanga le mu o tu ma wa ina ya mo nga rue nga fa vai temi ya ma fa mo mo le tua mai so nei tu ainga ya pe ona tu ua e tu wanga I mai ya wal sa ilinga manu ya mo nei tu ainga ya ile nei fo ya tu no alo fa tele mo tu a le va li I fai fua ya mai se ia fa tano fa tu ile tanto por clame ya ile sunga le tai seve fa pena fo I peni ya le uso ya se pule Mo ilan to umalava mamalitato porkala me lofa tele mo otou.

0: ta mo fonta bo kala meto ile ma malo le tuno la fai fa to anga ta to e fi tele faile fa to anga to tole fa to la au mo fa mo boy fu ma ya ta ao tu o ye ta to di tanga ta to se fa ho ta to ye ne bo kala meto ile so nga to la pro pena ko bati fa ta se mai ne fa ta ao to la ma ro se fo mo ya
1: Tatalo ko dulo sungut awai sa pe fulle tu ngi angal mul mana mul tatu fis fa sa lang tatalo ko sul pai mul malu sa mo lu fa kung kung mai pe tatu fa mi ya status vaya status ia sa malu su ko mo mul langi mama u fa no no pe ina lu mul le ri
0: fa le ko ku kir kam se
1: ala pai ke tu su fulla ka ya
0: e ko a ko su pai fulle la le lo fore li ngi ka ya fo ma lo fa tai e ai ne va ngan tatu fi tala no ile tai ya ole moli, ole mandarin, grapefruit, ma isi bainga umba. Ai mua mua. Ole na tele fisiri tanga te tapo kala mele o mabai atu le avoka pe ale fua. Samsa isa tina safso ta yatu ia ainga faile kong fiki den ka uye. Ala o fua bai.
1: Ia,
0: gavili
1: le le mas kinafa bai. So le, tau molon kui kui fao o fie, kau sanga tangi kau kui kui fao kwe vidi ima kuli trio. Ia, ala o fua kere la avoka. Tau,
0: Yeah, good news. Yeah, selong ayo sa fanga meme ko fanga imam.
1: Eliya na lo fanga meme.
0: Yeah, le lei a e fa fanga mai le taya o la wa vokal na wa chelam sil mai ta to la boka o le ba ka usanga le fu e or kon fikila nga fa. O wa lo mon mon altina. Yeah. Lo mon mon altina na sa fa tong finga ku ku e fa le fik. Ya nga fo ko ko e fanga imam le dio le lo mo kuwa.
1: Yeah, okay. Tambai em fai na tutol temin nei isa moli mana tu ai am fa tau sa moli fa la make sure in a craft le moli or the craft serious if fa la open the craft le moli e lo fi ana na craft e ye ye si manu a pe vi si i la na folding an sala tel pal pala e ki ki lo ye se po na po na pe ye pe vi si to na lo si I ngaki lo ale ale lo ela ela pala kawa su su pe no ti no na craft fa longa na titile a fa este modin to spatula it toy na fu e to mi fata sta na talun to to fa to fu la ile ol to sanga mumu na fu mai lu mudi ile telin fu ani ile ilai e fa so solo ven to tele i ta so ite sanga so ai e ai fu le isi mudi na la po e ta o le great fruit de a to lema na ma to tele ta to great fruit ile isi mudi tele a ra tius e in o isi sta in o le great fruit O risi fai ngakwe tu, I tango e tipi lua. Na lulume ni suka e nae nae lua. Na tu nae kusa isa, ai breakfast al taya, ai spungi kamba nga. Ia ole mori, e tele vitamin C ma wai a fai e te fulu. Kau a kipi ase ango ole mori, tu tono le kuwa vivela o na inu lea, so soani lo fulu. A vato le lao na asau ne, la vako le konfiki le fulu. But anyway, ole pa upa pa, e ao ngā e pui pui e o e malkanesa, e ao pa pa pa le leo isi, o fosi ka hui fu esi, ele fumi a ngā umar pa upa ngā, ole pa upa me pitu e pafu, e te le vitamin C, e te le du le vitamin C mo le pa upa le ano ole ole mori, a fisi la pa upa mori, fa mango lo ngā umu, fa avela lona kuka, a esil kuka mo lo ngā umu, e ta poni kue kongo pa mori, e a mango mango le, e manuti nuti loa, a kanga rona e le tipitipi o I vaivai a ki tō se cha, se whang. E wa wai mai whaelau lau ki, kongi lau ki, a whaelau kōpai, a whaelau kukoreisa. Ia, me whaanganga kamanga o pa mōde, e leise mea e mau I le mōde I whaanganga o pahapia uma.
0: Mane.
1: Ia, o teimia, aona ke mo ta maho whangana. So anga e fui fui tris o se fui tri lava, e o te spātolu vaso na fui, o mo almetu. Afa pe ele mangon pal pala ola fa to ulu a ni ti fu ona ele la vol vai la la tu mena la isto mai stra po la mu o to lo fu ola to la to mori ma la
0: pu
1: ta si na ma fu an ele la vol vai ele lo la ele la vai e vai sa po to fu e fa to ulu fu e fa ma kala nga al mori ale la sol ti po
0: ta tene ta julepa ta tene ta le rol ti po lo fa mo mole ma ne va ngale ne so no ye le crafting on a craft fo le le o le mori a o la fo I se if so so ani mai a wa e ana ti ti asu ka mai lo fo ve kai mi a o nga fa kai ka e le sin ki ga ven ma ko biology le o a o le kipia ko le la kipia ko le la la Ah, fa pipi I o ile la aula e ola o le ropo le mori e a
1: ala so se la aula o le so se la o le apu in pai fai le apu so se futri la
0: ok
1: so a fa pe yon li matusi pe yon sa so li matusi te le longa la o fa pe le pul fa ra inga a fa pe la avoka fa pe na lon la po e tipi e se motu le yale le tumtu mo la avoka fa avila yele o le la o vayangal na na vasu yo le la ma le la avoka la o fua le la me la avoka la o already fua na vasu le fa mai I to na sunu le la le vi shape le o fa le la o le tikusi e na fus na mini la il vaselingi a fus se tei ya na fa han kalu le ko so I ona le craft a pina la pina craft
0: okay e al mela mana e wa a fa perlena na ole la la le na crafty oil e fu mai ala le la la le e fu mai lo na ia a e ku ai ngale ngai ia ia
1: io em pa fo ina e pa fo ina pa fo ina crafty va in variety se tolu pe fa le apu ata
0: ia
1: io fo mai mu ule si ala me makale si ala ngam
0: sam sa sa le so
1: le fo ina la ngal craft
0: ia on the craft lamp pa wal me ia a inga te tusa ia la au ole fa af so ta ia
1: Ya ti polo, o mai ole tuai ngati, tolu tuai ngati polo, ole ti polo malo e yele, ole variety, ole yen pen, ole Villa Franca lesi variety nga malo, o ti polo nga malo na pao. E tau lesi sua, e ai o natura le tosto, le tofo, ole tuai ngana, ale tuai ngale leia e sua, ole meia, meia lemon, M-E-Y-E-R, tele no na sua, so a causa ti polo, look for the meia lemon, M-E-Y-E-R, na ai alu fa tau ki polo fa tau le nei lem polo tu si la vale ngo le lepo o isi po ifana la fa tau mo ya ni ti polo o la o yi ya fu o le sa pena ko le modi e ma se nela yi fu ya
0: ma lo
1: a to to la so se fu tri la e di o fenga le mea e di fa lo lo tele pu fa pitu la lo ni fa pitu le la lo ni ma o ni fa si la au ma mango ina tu tan tan le si ni pan pan la ia tu a tu a lolo la tu la era na fa ia tu I mai lano ko le drainage ia ia ni tu a vai lano wa a tu a vai ia palang ia la ia o le sime o le tipolo te le le vitamin C ta si le antioxidant po fitu fitu le o tino le ia wa ke le sa ngal fulu che va kut vasule le lui se pi o fulu tu po ia pa ma te ti fa ma ia so ia sa tanga to fola sa ma o sa ma el skuvi fa ma ina is from lack of vitamin C.
0: Right.
1: Le fa me to ulo ya ulamu to ulo ni so ma va va el tin. yo kamala sa konfikiri fa ma yasola e mo disime ole ole ole ngasa ngal tipo a matalu wa sole il se pouva vena ma le mo sio tipo lo o kelela mo kangalo wa so o la fa ma eto to lo tino ma mo manishi me o fa le tonu tonu lo so to e so mai e fa yo na avele le sio tipo lo lo smoothie a fa lo smoothie avele le sio tipo
0: oh okay yeah fa fo de okala avele tipo lo
1: io so lo tipo lo ia ma ole rada na tipo to anga e no si o baso le la fabrico il configure fulum
0: mana ya
1: io wa un yo le mo for ful baso ne se con wa so le ingo le mo nan ani mo le mercale ki ale o ke fulum
0: oh sure ko manga ya ale ba lo fa tai mo le nei tai au ia ia e se mai nga fa mo ta por clame
1: ia mana tu ala va sa mana tu ia ta to le 5 plus a day ala titia fruit and vegetable ai laso o le lima pe sile fo le lima o te le lo sa mo lo so fu ma lo in ia va fa le se fu ma lo si mo ta to ni ta ia nga mo ta tu mo fa ta to fu lo no fo pu lu fu le fu mai e le ala fo di nga sa o ta nga ai mo le ni fa no ai ia e o ti ye le fa pe ala ai tele mai me lolo e le ale mulu le ne fa no ma fa no se fu maro
0: ri sa ole
1: sa ole le o vai mete du lu to sersel a se ho mete du lu vai se ho tele te bo
0: wa na ya wa lo fa te bol de ta
1: ye ta no me da fa la mo ta mo no mi so so ni o lo ta si lu le to lu no no ve ni o lo ta si lu le to lu no no ve ni fa ma lo la vo fa fo ko mai ma ni ne va yaso
0: ma ni ne aso lo so te le pa
1: okay,
0: yeah, so it's a full of my own minutes, a lot of

Os yw engel yn ei telefon môl yn ei ta iawn, mae adio'r o'n i'r sila i a wafwyl o'n nwff o ta poi. Mae, ta'r flafan. Wa fa li yna mi'n stawr ta along a Mark Mitchell, wa diw'r dilo le malo mos e ffaw tuan gai da fa pefe, ona tuwe ma wabai. Le lua di sima le fitu miliona ta lao tupe le autotongi la fonga o lo nwff o ai ta la fai, le au la kapia le moana pa sfika. O le au la kapia le ta amal sanga le supa la kapia, wa tuwe natu ilalo se kampani mo le fa ata apeino me to tino ale au ili vasanei, ona wangau. Matatia mai ai. O le malo wa fia i kampani mfala tonga o ai tala fwai le mona pa sfika o lo tonga fai. E toi fa ola mai ala tu se lenin. O le uruai di pota le kampani wa ngafa mai me to tino le mona pa sfika o ia le fa mwe moe. E fa amatu ila amatanga le vasa fau ai ua fa amaonia e mijo. O ai tala fwai le awe a fia i male lua tisi male fitu lima miliona tala o le nonga tupe mai le ofisa al sport New Zealand le ofisa o ta alonga le malo. Fari Mitchell, o lo fa solo nga se senga li temini, ma o ne ma lolo ia i le lisi o kampani o ai tala foi le au. Ma ia ta ua foi le temini, o lo ia ta ula i le fa pe fele o ne tue maua mai le lua tisi mari fitu lima miliona tala o tupe le utongi la thonga. Sa ia ta ua foi, sa ia ta pa le sport New Zealand, e tu fa ta sia ni fautuanga, pe ma fai o ne tue fa tumu mai le vai nga tupe, ma ia fai loa i tu wau e le ma fai o ne tue maua mai. Nisio talen mwana pasifiko la sa thonga mo iai, talai ta alonga. Ole to maatai ministasi ni ole maa lolo o yamo, ole hafe talai le vayaso eno foi lava ilona lava fali sa fata u Wellingtoni. Ilona lufi lufi ina leo lese eleni ilona falia. Olo muli muli li tula fono e piona iai, luna maa fana fana. O faa manuianga e maua e fai pulipo perks, ua toi angiani, ina ua ta ina tangata ili li ipotia le vayango talai staffa le vaso mavai. Ili tūranga olo hao inai ili tamaitai ministawa tina ola Kele Louise Abston. Ili lima se fuluru afe tala ili tausanga e nofo ilava ilona fale Wellingtone. E piona mawaifa ama umonga le pare mene ele o toiesa na mokesi po sana italafo tongi el fale. O Abston, o iele ministai ngafa marisi tia inunga o refate o tonga o tepe maua. E mafai e te ngatai ona ina ola hatu ulava fale mautua na tapa aina tupe of silasoani mo fale. Se vaenga le tula fono sa pasil fai taunga mo mua il vasta luai. E au fia isi suinga le tula fono o si iti ai fo ilunga le fata o tonga o te pimaua mo tanga te iei fale mautu. E lato te mawai le longolango oru nuinga. E au na fai saonga ile leilo rifo ma le fasfor pasene o lato le tongi maua. E alu le tongi o fale e si iti ai mai le torsfo pasene o lo iei nei. O lea teimi sa alongoai e abstand il paremene o suingoa. Ole a langalongo ai fa awa winna o siliatu lea ona le layoff so sorry tau tupe. E taula iei tanga te apiro sili ona mana o mie so sorry. Ai ole teimi of sili lea sona nafisa alo alo SA ye abstand ma ilana pene fiti o alauni. Sa e ta wai olo muni muli tu la fono ma ele o toi fa ali iei sei sona mana tion mata upu. Ma olo mafan fana ili SA senga o wala olo ye til kilo ai. Na ilo isi fai pule ma minstar palmene o yei nei ma palmene wo tuon ai. Ina o silingia pe o nei tula fono. E mawai lana ya ili afetala le vayaso o sao. Ili tau leanga o le tama ainga maua le tunu. Asa tali absent o lo mafana fanai i nei tula fono. E leo failoa ele li paare mia tu isi nave maulo moto otua. Christopher Luxon ia sona tosina. E noa noa mawina ia fatinongo tupe mo alauni o fale mo fai pule. E ulava ina faafainga taare fainga malo so faatasi mo isi tangate li usila. Ona ta paina in tupe so sani mo fale no fai ona ole tonga ta wa fale ele ni so suele official sa nga le mo nga le nga pole work safe o le fai to ta ai pole roller door e lu se la to fru kilo kalama le mamafa sa to to e lava palasi ai le pou ma fasi o tiare te ma ta i fai la nga sa mo pastor Helen Very sa fai ele mo ni mau Andrew Lightburn ile so suenga ile ponga ile mo lio Very ile lu afi mo lua. E winga ili leanga orfa ma wina masitulanga lele isa yali faa toa saa mafo ina palasi. O veri ole tuwa fafina ole sui longa longa mua mua ole ublaks ma le laka piliki ya fisolai va inga tuinga mawa. Ili luafi ma le rufu faa ole kampani ole Scotty Doors wa iluai ole SDL Limited saa faa salaina ili leanga ona faa ma wina ole faa toa taa ain. Ma faa tonu ina e tongi ele silia ma le lua se la wafi tala isa le tupe ma le tawi. O le masone, sa whaadea e Lackburn, o le whaamawina o le whaite toa e le whare sao le tapo inga ale Dirt Unlimited i au kilani Sefo.
Sa atoe toe lava palasi I whao o skulusa wha mauma wine. O le tūpito e mafo le whaeta toa, sa wha mauina I loka I eiso o tanga male lau papo le fausanga o le fale e wha aui atu I le lau papo le plywood e fisoso ni ai le peka. O le lau papo le plywood sa wha o ngā ina ia mautino ai, ia le sa o le wha tātianga o le wha mauina o le whaeta toa. Sa wai, o tangata whai ngā ruenga le kampani le Scotty Doors, sa ia wha o ngā wha o skulu e fitu 5 mm le umi, e wha mau ai le lau papo o runa winga, o le ai tū o le whaeta toa e le o lava le umi o wha o skulu, e le loto ai le o I le papu I pui po le wall. Wha ni a light burn, o nei fwy wha o skulu sa tavili,

0: Tayau, angai le fai le afiafi, le Air Veni Pacific, I le Auckland Airport Shopping Centre, wafsanga I tonu lava ma le fale aingol KFC, lata ana I le warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele.
1: Tato mai rei Samoa, I le nei taimi o le Tayau, mana tō leua, tō I fōle pisi o le Tayau, nei ma tua ma tato uma sa te pena ta maiti, I le aonga, e wale maha ianga waki aku kamai ki le aonga ngau mōle kakimi relax. Mama kuai fami vela I koko Samoa. Se kau po po fa lele maru ro le tai ao. Ya relax si fly ya enjoy lau maru ro le tai ao. Ya mo faise te talo ma fa fa I mele le. Mai le li mo ta tore nea sa forward pesele mo oi an seto fa le mo

0: ta lava lava, telefoni fe aviai, maisi. A fiu aneloa il fa fitu fa Great North Road Otau, po le tolu fitu iwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu selau, lua lua lua, lima fa valu. O valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
1: Aukilani saute, osa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. I tele ta vale matango fie fil fil mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale tala fia ngai, su mai I le lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Asias fo I le upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai I le oval selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
2: Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa moe moeina. La tau te faya fofa tal noa ngō unifo. Ia son lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutong yei lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental. E yei yei inga fa pitoa.
3: Tai bale wate leo se formal fa minuto leo te nei ia leitu la sumatasi. Lungal po kalabar fifia mai. Ole so le un fai on fa o ina ili tatu po kalame fo ideol tal talanga ya ma le sunga fo mai sunga ya tok tam tawai tau tunu pe ona ili tau tuma la unanga mo tatou tau le fa ilu fo ni po kalame fa fong fong mai le tatu watino ya ole ua ma fai on na maua mai ya se avono mo tatou ili pisi tielo le sunga fo mai po le sunga fo ya onga ya na fo fanga e mese po kalame lo fanga sol ya au le lavalo tomo fai mei fa banga banga le temi mo tatou I le tāua o le tātu ngangana Samoa. Ia malifasua mai fo le tātou pito la au. Tulanga pe ona ye le tātu au nangama le tātu tautua. O le vanga tāua la lelo o loma le tātu vayaso ngangana Samoa. Ai tāua I o le tātu wharangolongo. Inisio vayango la fasua mai ye ia le sunga le faya onga por sunga le fomba I mō tātou. Ia ato ne aonga fo ilia mo le fafungfunga mai le tātu watunu. Ai mese ilatu o lea o lo tāpena hatu ma tātou umalava. Ma tātou whanau. Ile vayaso ole ngangana Samo ilona fata waina mole vayaso fo patalo fatu mole nganga fifil ni tayao lau sungal fomai tawai malol si fo lau lei lau sungal fomai ile sungal fayaonga yu tutu mo faival ni tayao patalo fatu mole nganga falo alo
4: ia patalo fatu titia patalo fatu fo ile manu si tato watu nuu patalo fatu fo ile pulenga tato li tio ole video Samoa ia fape fo ila futalenga lo fape na ona babalua fo ya warta pol kalamer tarta langa iti vayaso taitasi pa malo lua tu fo ilo nisi fo teimi ele ma wole au le ta pol kalam ia ono fetu na inga lava o teimi o ngā luenga matu o tuangia fo I e pe una yai au le nei aso male nei fo I vayaso ya le ua ma wole lao lao mfa ia ona ta fa soa ia mori silfia ia ulo fa pena ona fa soa atu America Samoa nei I le Trade Green Hotel ia fa pe ona fa tino I le fa moe moe ia pe una malanga mai fo I ini fa lave lave fa fuse I fo pe una yai ia mese fo I unisi fo vai ngata pon si le fire manlo tele le tru ia msano ta fa ta lo fale lo man manunga la verita teni I pe una turi tau nati ai le teni ta por kalame
3: Malo fa tai ba wa to le te fa tsi mai am ksamo o la se tu lang ho ri tau ya tatu na am ksamo a doctor
4: ya ole tau la vai I tato motu polu ma tu ile le so na fisa ru lu wa la verta pe tai ole ku le lo fa le tu o fa pe na on ma ole la la la le le ya vi ile lo fa ma le ngan le ole tu
3: ma la ya fa tai vi ile le na fo yo lo man wi ile ya tu ni so fo fanga pe on ye I tono am ksamo ya ole fu mo le bondo Foyon ta fa soa mo te fa wolta po krame ya mole ta tu tal langa fa si opis o wa fa ya si opis a ole nganga fi fi mo nganga fa tai ya ole mo wa le ba no te o mai e tau fo ta fa soa fa ta wa ta tu nganga ta la ta la ni so va nga ta wa e tu langa pi o ni ele ta tu nganga no nganga na ta tu ngan sa mo ya fa fo fo fo ta tu wa tu ba be fo inai fa na u tu langa la va te no ye ni va nga ta wa Ola am foi un tafa so I ngol tapo kram le tayo la la fatuia ya la sungol foma le tayo
4: Olei am te dia le tafa so a ile tatu ngana e mol molia tu no fa anga o au ki kitis furma le lua ali I fa pena una a waia tu foi le foi la sangor tam sanga mol fa pto I foi no fa anga le leo kilikite rifitu au iti avea, seo mātou nuku iti avea, ia nā ua loto lotoi iti tonu au sifunu mani lua oro usā ili ai, ia disfoi la asanga o tāmi rusanga wha manuia le tua ili aloa tūra wha moe moe, pe ona iai, ia e wilawa wa malolo fo ila au tia tia pe ona iai te mi usono, ia e wha pena lava uinga o tā, ile mo umani wa ase lua, ia wha mālo atu hei au kilikite sifunu mani lua, ia ta alo wha tau sala, ta alo wha tau mali'i, I mau ai se vi inga o le atua, ia e mau ai fo ili fair faninga o tupulanga pe ona iai le wha anga tama so tato atu no.
3: Dr. Anga, fisa o ta ia kur komiki, a ufisili a kur komiki, o ai se au, o ai au, e le ala ile ila ua mai le li sofa. Se fa bon bolia, e ye se au o sao mo le au ala u, ala u fo mai le. Ia, a fi siri mai lo. Se ole au mai kia, vi hafa mai mai le kala lo bol ia. La e sao mai le au ala u kama. E fa lo ngolo, a ye fa lo ngolo ngoi tae po kalame. Nga ala nga tala ata mai lo, mai ole sao mai le au kia vea inunga u fak, o. E le lope kiri kiri fo mai ya le ua sao mai le au kia vea. Ia, ole ala e pingi au koma lup siri ma. Ole la pingi o kolo psiri va.
4: E wa si le fia foi te tia e ale mau foi le ale atu nuu e nga wari si la rfa. O nga unga tau a foi na pasi ai au pia ai o le winga or tala. Ia mowa pia le fia rfa inga o nuu mai tu ma lo. Ia me se foi o tu pulanga o no ni e foi faa nga tama si o tatu watu nuu.
3: Ole awa le psiri va le tasile au wale va, doktor.
4: Yo e, tasile au wale va.
3: Ai, e fasia ya ak, ah. Mana ya? Ya. Ya.
4: Wo manatu le ya e alo atu ya New Zealand fo il fa manatu ino le vayaso le ngan Samoa. Ya e fa pena fo i ya anga tu fo i ya alo ma fa na wole university mo la tu suenga le vaitu anga mo mo.
3: Ya.
4: Ya fo i ni la la o fa ta lo fa tu fo i te mai tai pulisi le university o Samoa. Fa ka professor tu fu sa pa ti la mo sa malua. Fa pe fo i le fiona le pulisi ya pe sta tok ta tesmen ni hen. Ya fa pe fo i le fiona ya le uta sa rai. Le wing of Matalanga ya o alo atu le fa le New Zealand mo le fa malwino le vayaso le ngana ya le vayaso fo i le au suenga le tatu university. Ya la a tia tia o le manaia i o le manu lauti o le vayas o le ngansa moa pio na iai ilfa moe moe le fangsa e a fua mai mongo te tele le manuia o mongo iti a o tirtilo la i le la aule o le niu o le tele i o le ngangana o lo fa pena o le fa mtala mai le la aule le la i eilo long manatu le ata fa o nga ina le la aule il tapo kalami le aso le
3: Mali.
4: O le ata ta matala ai po o le ale ta ua o le ala au a o ai tu ai nga niu a o le ale nga ngana o lo au mai ele niu ai a o fo il vayaso le ngana sa mua il vayaso fo ya pete lo fo i New Zealand, Australia, Amerika po sa mua nei po Hawaii ia tango lava esa ili lava sau niu e tau mafai le anso lea o le tā faa manuia nga sili lena o le vayaso le tan Samoa o le a faa manuina iau te aroa New Zealand o le avea ilea la au le niu o le la au e ola maafala e feso o tai le lei ma le au tu o le pontanga al fangsan nei tau sanga a to ai le vayaso le ngan Samoa e a fua mai mongo te tele e manuia o mongo iti
3: Mani. Lela la ta fa so fa fong fong fo ta tu watu no tei lo la atili nei vaenga o le ole a o to mai ia matala tala fo ilung ol ta po kala me po na ta ol tal talanga e fia to inga ni u lo sungol fo e mani fo ata ho pe a ta tal tala pe fia e fia to inga ni
4: o le ata tala tala ia ia tu inga ni a fa fo ye se ni u pa u ia ta a ve fo i pa so ma ye manu le tu ia na ta o mo mo ye le ni u ta u le ni u afa
3: ia
4: o le ni u afa o le ni u tea o le ni u lea o le ni u le tuma o le ni u piu o le ni u pau ia pau yo ni u le wo man tu ia u ia a pe ye ni si ni u fa pena ona ona a silfia fo ye lo vitale ya mm. Fa so mai fo ye le manu le tu
3: mana ya a fa lo ngolo fo ila e to fo ale niu malo na a nga a ya a ta te se ila ta ta ta ta la ina ya ya ya ya va hengo le niu ale mana ye fo ila a ta ile ta wa pe lo niu afa o le fi di afa
4: o le niu lea o lea e a fui nei e la popo a una pulu pe o le niu lea lea e fai mai ele ngausi mai ele afa ah le siri tu inga niu e o tele fui lea o ngā mata u o lea fui niu o lea tunu o pe nao na fili mai a fai fa o ngā hai fa unga o fale ia fai ngō mea tau lima ia o nisi fai o le fa unga o a upenga lea tunu ia mele tele lava o lea o ngā o le o niu afa ta sisi ai pola matulanga va pena
3: Ia wa tat tido tido fo ila le pe la ta ola ni wafa. Ele ye ni fao a.
4: Ele ye ni fao.
3: Ai sa ye ya va ila le mau tele la o. O so onga o fale na fa o ngai la vai temi. Ia ale ta fa yo ye fo ila to ina no fo ama sa sala na afa ila lo se la au. Ya avi ta tao a. O le taua. O le sini ule fa manatu mal tatu watu o le ni umuli. A.
4: New muli. Yeah, that's it. Yeah. New for ilele pu wa fu.
3: Yeah. Ole ni ole tenera la ngal ni afa ole ai. So sani ia a tatu ti lo ala fa ngofale ia o me taulima. Ale ngata fo ilia. Ia ole fu o tatu wa ai ti la ba ngal le yo wa ia si si le pola. Tene ba ngal ni afa.
4: Yoi, tahu ya le, oleh ni wafa. Oleh sih kau tahu, meyo new pe, ni le new muli manis yo ni. Oleh faham aja na fai ye iya fofo.
3: Fofo.
4: Yoi. Wah ye le new muli, fai le fasan pa u ilalo le fu oleh new.
3: Iya.
4: Siapa yang tahu? Oleh mai buah mai faham nau ya tu nu fafo. Ah, walau tu ni le si le fia le apa yang tahu? Oleh orang oleh new. Ile faham aja na oleh new la le fofo. Oi mak. Ole ila wai situ ai ngā mai fo iyo tamiti. E wha o ngā haile niu. Tō tasi nā tāua.
3: Niu ar kumba. Kama fo ilia le fai ima mole mole a fui. Le fai ima mole lau pola aho.
4: Le fai ima... Taulia o lau al farsa.
3: Lau al fali.
4: Wa le to e wha o ngā ina le lau ole tolo o usea se ato e mago.
3: Ia.
4: Are ufuro ngā le niu le lau ole niu ole tuma e ato ai fali. O te tonu fōila o le fua o le niutuma. Ai mantua koe tie tie i aso ia o le maa neia ia o te tonu o le fua rena. E fia fia ata mitie ai. Eilo fōile i la aso a tu ua mai ao. E mili fōile le tuki le niutuma e aila no na fua nei te tonu. Ia pēa lai ai nga tono pēa o na maua e pēa tu ua melea o ngā tāhua e fōile le niu le na niutuma.
3: Sinta ba ngata huwa fifia ya tamiti ai. Afa fele mele niu piu bena
4: Ole niu piu foile ai fa pe. Ese foile na tu ai ngani. Le tele na mai tu tol tua oi. E fa ilo mai tua oi o pe o tu ai ngani foile wa e mtemini. Da foile tau. Nea hiri tala foile le atu nuu wa mai atu tōre ni upi uri toa oi e sā tapu tapu oi le vata pui au tangata maluna mata i sau fua fua. I toa inga niu na peno fai atu ole tele ia ole tae ua e se fo ia o ngā ole tele o niu se tatu atu nuu. Ia pila ole e fuile le niu le ole niu tea fo fuile a niu wa temi foile ue temi ni wa tele a niu fa feu sua.
3: I. Ole tasi na bae nga doctor pe on baba ai ai ile tanga lunga lofi sofa to angal ole awasola ile yangi ngangi usa fa ya a
4: ele ya
3: ni awel swing a forward ye temini ile tulanga pe on ai ai ya ya tanto wa sofa tang ile fa su se fa fu su ingole o new a ola au
4: ete ile ole le ya la le new fo ile le fa fu su Ole foi ni, ole mani fi ni fi ole. Ole a foi ni, ole. Ole mani fi ole. Ni mele ile ano to to.
3: Ya.
4: Ah, ole ne atingi pop. Ole atingi ole mani fi ni fi. Ah, ole ipu ni. Fengo fi na ta ema to viola o ipu popo nei. O le fai ta to we fai ile ipu ta wa. Ah, tu nga fa pena.
3: Ole si niu lewa tau fai tatu wa tunu ole niu vai. Kamala po o vanga.
4: Tunu vai?
3: Ha. kawala
4: ma nei foi fa so mai mar tata la mer tata tu nu i tu ai nga ni u nga mo fa fo nga mai tata tu fa na ai me sela voi la tu lo i fa fo si le fie foi ta u o le voi la au tata tu tu nu
3: ata se e tu lai le i le nga le ni u ma lu ta o tata la po ai tu nga ni u a o le i tu tonu lava i le fa nga i no le ni u o le ala ta o le ni u a o afo ni ala nga upu o anima ni ni ngi ana ngi upu fa samoa e maua mai le niu.
4: Ia la taola, ila fa ngala le niu muli, wafa peo le, o le o ngā niu muli. Ua fainga, le fa ngā, le fainga, le taalonga le, o le tōlonga. O le tōlonga, o le velonga, o le tau. Eila le tu e ngā tau, fo i e lua o le ape tau, ma le tau velu fua. E o inga la lau fa mutalanga, la taola, fa ngā tama le atunu, e fa ngā aile, le o ngā niu le. Tipi mai le o ngā niu, o nā mai le a fa atu, le fa pia e fia, e ono i le fitu, mita le maua lunga o le o ngā niu le. O na tosi aile o li o e tonu, o le li o ngā tonu le ta u le niu sina, o le li o lona lua e ta u o le fu singa, o le li o lona tonu e ta u o le fi singa. O na tau wā lola ia lea e tau wā e velu. Te pei ar whaingo ta longa fo ila no le ve longa po le tat. Whaingo ta longa lea. Whai mei le mau le atunu. A olo na olioli sei tu mā lope, olioli le atunu u le ta longa i se tau. O na wha o ngalo, o na ola ia lea whai ta longa lea o le ve longa po le tō longa. Ta longa la ngai velo ila tau ia. O le ape tau ma le tau velo fua. O le ape tau le tau pupu, o le tau velo fua, o le tau mi. Lea la e velo fwinga le e tau vaa ina ia tu le tau ili o ngā to tonu o le li o ngā to tonu. Po le li o le tau nei o le niu sina. Lele upu fo ile le lea tonu u. E le o le fi singa po le fu singa o le niu sina o le fasa mua. Pe e tasina ngā upu lea tonu u. O le tau ngā la e tau ili o ngā niu le nā le uwa iei ia li o ia o le tolonga. E tau le o ngā niu le nā o le faa. Lela yei ia alanga upu ia lea tunu. O le tau atu ua i le faa. O le lau faa le aina.
3: Ia.
4: Ia tu ainga faa upunga faa pena o lea e maua mai le taalonga le o le tolonga. A le faa o ngā aile o ngā niu. Le faa o ngā aile o ngā niu murile. Po le niu, po le vaat, se baenga o le niu. O lea e faa o ngā aile le taalonga le.
3: Doctor.
4: Ia. Ata tatanoa lawa i upue maua mai le niu, ia tatu sisila lea, ua suku tonu le mato le niu.
3: Ta ua iol vaenga lea, nana utoe, ese le mana iol vaenga lea, lau sungal fomai, o lea ua mawhai ona e toe tala tala. La nga, o le mana iol, o le manino fai ngofie, o le momoli inga mona i whanawa onga, i upu. E mawhai ana e toe au maitasi, le tūlanga o vaenga e tolu, le mo mai le onga ngi le pena e tuichal chal langa le fa fong fonga mai ya le tau o le tau pena tu mo nei fa na wa onga ngan sa mo le te lo le fa fa tau ngan sa mo mo ni nei ni sila fe na tu e tau fam chal titi mai ya
4: o le onga niu la le wa e lua fainga pe no fa yet e eli mai le onga ni muli o na mai le tipi a tipi la ia ona fisi la ia le onga niu ai tu si ai la ni ona e ton O le li o mua mua e ta ua o le fi singa.
3: Fi singa.
4: O le li o lona lua e ta ua o le fu singa. A o le li o lona tonu po le li o e o ngata tonu. O le li o lona e ta ua o le niu sina.
3: Ia.
4: O le ta unga atua la le o ngā niu le e ta ua o le fa. Ta uva la ia tangata e toa lua. Ia velo le tau ia tu tonu a e pei fo ilele o le o le meo le tuli matai, pe tau lai ia ili tau longa le, ia tu le tau ili niu sina, e te leo na ai. Ia ta ke ta ia tuli ia maua le le niu sina. O le ala ia le alanga upuna fa sa mua fui le. A duatu le tau, e tamo fai lava ia tu ili fa, o le fa le ta unga a toa le na o le ongani.
3: Ongani, ia.
4: E ala a latu a o le tau watu ua ili fa. Ole lau fa ele aina.
3: Aina.
4: Ya, ole tao wanu mia male lau fa le aina. Peu pa u mai le tao a o pipi ia i male afo ine. Male vaenga ole fa. Ia o fa upunga la na o le maua mai i le taaronga le ni. Po le fa anga tama le nei tau le tōlonga. E rua ngā tau e fa anga le tōlonga o le me tau o le tau e tau o tau velo fua. Ma le tau o le ape tau. O le ape tau la o le tau pu upo u mama mafa. A o le tau velo fua o le tau mi mama ma. Tau e rua le fa atino o le taaronga. Una ia a olona fa awinganga la. Ia fai o si tangata ua matua lava o se aing. Ia em fai o na whaapea. Ua tu ua ile whaale so i fua o se toi ina. Ioi. Ia a fai o ni tō pulanga fo i lea ea fo i ni. Ua tele le le le le usi tai ma tele la tu fai o ni tō manianga. Ua ua whaapea nao na tau valea i ainga manu. Ia una sa i leo toi ina fa mai. Ta lo fai le moe moe noa ma le lau fai le aina. Ile ma nai au tu ainga fai upunga whaapea nao. E whao ngā ina o le tānga ngana. A o whao kunga e maua mai i le vāenga o ngā niu. Po o le whā, lea e whaati no i le whaia ngā tama le alea tunu. O le tōro.
3: Māni. E lea ngā upu lea fwe abele tātu watunu, e suma lie a niu a ati.
4: Ioi. O le whao wi ngā ngā fwe i le tangata su tātu watunu. U lea tātou te ilo. O le niu e suma lie.
3: Ia.
4: E fo ilo na sua madie, fo ilele sua madie a niu ati. E sua madie le manama ae ona le mutu. Ule winga le whamtalanga, o so olona wha winga, ngai wha winga ise mata upu fo inga le, te peo le tala fo ilele, o le tangata e manu ae i via.
3: Ia, ia.
4: Kaito inga me wha pena, fo inga le wha atusa, ai wha pena, le wha atusa le atunu. E ole, o le sua maria a niu a ati le wha moe moe o le aso ne. E pei fōlinga mai fōila leo se wha moe moe e le lei lona wha atino. A e taunu, se taunu uma e le manubia. E le lei sona taunu uma. Pe tau wha pena, le wha winga ngā le atunu ui toi ngā wha punga wha pena. A e o le turi mata ia o le tā wha moe moe. O wha punga lava e maua mai i le niu. I le la au tau le niu.
3: E ese le tene. Su i tonu le mata le niu.
4: Ya, so i tonu le mata o le niu, au mai tonu fina ngalo i le au maore mtau. Pe wano binga wha pena.
3: E le fala la fua le niu?
4: E le fala la fua le niu. E le tupu fua ni mea wha pena. E le tupu fua ni wha lave lave e maa fua no tupu i eilo na maa fua anga. Ni ai fui e le fui o na iai ia manatu na o le atu. E le fala la fua le niu. Ia ore pa ua ore pa pauli e pa uta e tupu.
3: Te tupu. Ia.
4: Po po uli foi lele o po. Ia. Ole, ta tartala la va ile niu. Ia, ta ma fo po uli lele ile a foi ni. Ile fa o ngai na fo yo le a ile. Ole a ile le fa o ngai fa ye me yo tapui. O fa fo mo foi ile tu no. Ia, a ola le temi foi lele fa pe o te lele a unga o ile so fan. Ona mai le a ile wa tu ile ti a niu te tonu. Ai ave le atan.
3: Tan.
4: A tu le tanga tai le ai le leta. Ia ona mo ina i maisua. Mo foi le tele o isi. O le fainga na o tapui a le atunu. A le fa unga aire le ni ua. O le fa fonga mai a le seo tatu atunu. Le ta ua foi o ia le.
3: Ia.
4: Le ai maua mga la au leo le ni ua.
3: Le ua ta ua aile. E no fa alongo e fo no uva. I le tele leo maisua. Ta fa alongo atu hama ia. Ia wa fo le ngarunga oi. Ia ni, kau ngai laku ada sahur kau fangua, o winga na pi on na tau pu atu leo te fa mana tu mai, ile fa ngai no le ahili, esel telo vai ngai tauwa, ma mea o leo o lo ngai le fa ila au, e pi on tau tu loa.
4: Ia, la vai hula ia le wa ia tau la ule aulama.
3: Aulama.
4: Ya sa tu tu ya fi ya so ya fi mala nga ile tu no le va pe o le tu tu le suru au rama. Ya ta o me wa au rama ya sa fa ti no fa ye polo.
3: Ya.
4: Le fa tu e foi pesi. Na. Tu ina ina mita va le ta si si polo le fa le. E fi si li fa na o ana me o polo. Ai me sa fa na o o la. Ala ne wi ngol u puta si si. Tu u polo ta si si polo. Ia ole to e maua fale na ola iwa ele uva ai fa na uia tunu ui fafu.
3: Ia.
4: Ele ta hua koe o na fa fai de lenga mai tonu a inga. Mele o te sisi o pola. Ia ne fo e fatu wei pese. E fa pe mai le lang le fatu pe se to ina ina mita vale ta sisi polo le fat. Ai ai fo i le tar tu nu o le tu nu. A pa u a te u pa u fa fu se i polo le fat. E le ta wilo ta nu ma lu. Pe fo i le tar tu nu o le tu nu.
3: Ya.
4: Le le ele i a fu fo i la fa te te inga o le ta ta. Le tau nuk mai e tae maam, tira fai ngai mai le atoa. E le ipine o mai wata sisi i polo le fale, ma teun moto. E le ifauringa na longo mai a te ia, na longo mai a ila ua le tae a. Tau nuk maru, le ma fwoi na maua le ingoa ipu a suu ai fatino, ila na ngadu inga tatatak. O le longo tae a. Ai ma fwoi na wata sisi i polo le fale, ma teun moto. Pe raenga umana le, o pola e fai mai i au la maula. O le niu. A ta hofo i le tau me. Olo oye ifo ile tonga le atunu o le tutu ngā taumea sa le utong. A o le taumea o le vaenga o le niu. Pefo ile le e ta ua te le fo ile le na vaenga. Olo oma wai ma malu o nu o ma fio aka. O aenga. O apsini nye lopo le ale tonga o le tonga. E o le tutu ngā taumea. Ponga sa le utongi mertu langa fa pena. Na wula na taumea le teimina fa tadi. E fa na wole fa tu olele.
3: A tao
4: a o pa ni.
3: Ia ia saloi.
4: Ya fu fo ile ta longa le o le ai ngofi. Ia o le fa nga ina fo ile fa ole ole nga ni. E tu tu ai rua. Ia ma tau la palapa. Ole ole ole ta longa na ta u la palapa. O u la palapa au mai le ni. E ta u fo yo ia va en ole ni u pe ona ye ta ta no nga fo. Ile ala au ole tu. Ai mai se lo na ta u. Ele fati no ngau tu ma ngasa.
3: Ata ola tala tala va nga tekta sio le niu molo nonga. Mai ai le moi moi. Ah. Moi moi le niu. Tilon ta va va ia tu tu lo le fa ma tala lo mutu io e mali moi moi le niu. Ah, mali lau niu mali lau. E fa ye mo mo pola. Ah, e su ye mo mo
4: pola.
3: Ola.
4: Oili.
3: Oili.
4: E fa ye ola tau tai.
3: Ah, ola tau tai. Ah. Ia o pūlo fa tau mata fo ie e la langa le lungu tua. Ta se e mai le lau niu. Ia o le lau niu e ma fai ona fai le pola vai. Ah.
4: Pola vai. Langa ile ato.
3: Langa ile ato.
4: Langa ile ma ilo.
3: Fai le ma ilo. Ia a fofo ila iai. Dokta e pei o ipu ia safa o ngai lava i teimi. Ile ni ipu. Ia wa e tele a fai mea i sa mo lava i teimi e. Ele ngi pu pangale plastic e fa ngai ole ma ilo a. Ah. Ele lang ale ma ilo.
4: Ya si si la leye. E ma wai foi sua fa ma mal mole atuno. Ah. Tru fa fo ma a ta ole u pure ola. Ah. E sua fa ola la tu ai mta tu. A sa ole u pure ole ma ilo. E sua fa ma ilo le fa le asi ku tru ole fa fo ma ya le atuno. Fa tu le le wi ngolo tala ole ta hu fo yo va nga ya o le niu le ta te tala no. Ole mo mo ye fo ma ma maru nu ma fio. E sua fa ma tai o nu ma fio.
3: Ya fu fo ila ya. Ta tala no la i pola e mo mai. Awala a awala mai le pola mo tu tua.
4: Awala au mai le pola mo tu i tua.
3: Ya ya
4: le ta hu fo le nama e
3: Ah,
4: o tiu te malau mata fai e o le pola tau fafo. Ya sau e malisi fo i lele up sau e anu e tar pola. Ya sau malisi upo i lele o le lupe tu pola.
3: O le pola tau fafo le asisi vai ngalata mai e mamla mai tatu fana.
4: Por pola teu fafo lo na winga o fala nginga na e ave le nafa fa tau le lea. E patino ala i nu uma ala, e i nu uma fio anga. E tau tau le lea o la tau nafa mo la tau ti ute. O i la tau o le pola teu fafo. E fatino mai fafo le la tau tu ma le la tau wanga langa e iai nu uma fio anga. E patino ala tau wanga i fanua. Per fatete inga. E iai le e isi nu o fanga loa a watu tau le lea e tonu le maota. E le e faa sasanga le me iai le matai ule nu. E u mai tua le matai ule nu e faa sasanga i fafu. E fo i nu o sana soli e tau le lea tonu le fale o matai. Na le watu watu le ava tu isi matai matai la iti ya le ava mefa. Unto solo muri le osa ono no fo solo mai la lo ulum tu la ava pena. E sane ona tu soki. Ne la ta we isi no ma fio ang. Ono la tu tiu te pona tau fafo. Ya ole le na ta pona misa. Ah, te min sa ili ma lo ili ta wor pepe de. A ti ti lo foi ti fa nga ina la va le u pole pola. Eil matai faavai, eil matai pitovao. Faso soro mailori, eil fo imane meta uole matai faatafea. Eil man mole matai ole au polpola ngangat. Itu tonu onu umafio anga. Eil alale ngangana patinona. Ma faavai patinona. Manga ifanua patinona. Ilea nu umalea nu. Lea lae tali aile mele ole au polpola ngangat. Ngangu lo au polpola ole ese ole nu ule matai e. Ae anu faa o ngā lo matai le nā mai desi nu. E te anu te sāo faa iei mai e fai nu ua i desi nu na e. Nā ua e anu iei, e nofo ai. A mena e tau ale au pola pola ngā ngā.
3: Tele le o ngā ngā nā lo umo mo le tātu niu.
4: Tele, tele, ia le. Mana e mua mai ei. Ole si foi, ole mea foi la lea ole lapa lapa le niu. Le fai mele ole alapa. Le alapa le niu le a mai le fai foi lea ae. Ai va wir vai sa.
3: Vai vai salo.
4: Tu lang va pena.
3: Au lama.
4: Ele va engoli ni ule, u fai ta ti ti lo tu ini. Le ya u fa pena, foi una lang ai u por por ya toi fal.
3: Ia, ia, ia, i i.
4: Ya, ela lang ai foi ta u du mo mota. Mai ya ile la u ni ule nei male la male. De ya foi ni. Ba engoli ni ule ta ta ta lo ai ni.
3: Le tā ua o vāenga te itasi mai le moe moe, saule lau niu, ia tā o mai ili au lama, saule le afui, ili au roso roso o le kaume, ia,
4: Ioi.
3: Te le vāenga tā ua, tā o mai lola iere le niu, ili niu, o le fua le niu, ili
4: o amata. O le fua le niu, o lo ta oto mai eile tala tuu, ia sina malana tuna. Me tūlinga fōi lēna a mata mai lawa ili whartua māsanga o mai oi sa vai toi fōi o le tarito nunga wha avai maunga o lea lawana toi e to tōle niule i tau mea sina. Anta wala o le tasi nā maua lea fio anga o mota. O lea e mākua ile ingoa lea o tau mea sina. O le tau mea sina. O le tau mea la, o le ola lea mo le mungu lea o le tau mea le teineo sina. Pe a alu la lama. Mantua le lama lea sina e watu artua māsanga tau tua i whangaloa, tau tua i alei pata. E wha ai aroa le lama le asina, to e fo'i umā tau tai e o e whangota le pō. Nea lai tau fo'i whalewai maungalan tau ia, o le taume asina, le maua ele ngō le o taume asina. Pai hō mai te tia le taume asina. Ia o le taume la lea, o le taume lea, o le tutu ele mōri la asina lea nuila na lama. Nei eino na maa lei tu atu laulfa fonga mai ale ale tatou nuu mai tu ai whangaloa. Eile nuu leo maa sina. Lei eino ale whanau lea sina o sina. Eile whanau lea betala lea whaatua. Lei ei ia pili o pili o sina o fuia whaalaeo. Nei eile upo foi lele le atu nuu e aweni. E manatua pule ele e manatua falae o. Ile tala hoi mau faa atua ia e tulanga papena. Ole mea lana, ole tau mea le naa sina, nei ele tarito nuu mao fale vai maunga. Tasi nga mafu anga ole ele leifi. Ole ele i tau mea sina.
3: I mo ta.
4: Ia ole isi koi tala weina. Ola e tau mai.
3: Ia.
4: Tau mea sina. Ah, si tia wefa pe a ilo ilo le
3: ingoa.
4: Ingoa. Pa mai isi o le taume. o le taumelea o le vaeaga o le niu o le taumele na asina e faiailana e tutulā lana taumelea ma faiailaga lama e avaai le lama a le asina e sau le isi igoa taumea asina e le faamatala mai le mea lena tupu ma o le tuliga lava lena e lē mau ai leeleelei e taufusi eleelei i taufusi lei i le faapeoʻinā lena taufusi e le tuna ia ia sina seʻi oo atu lava i taʻi ō i le eleelele ia na e taʻu mai ā tau mea sina o le eleele tulu faafofoga mai inā la lea na foʻi nei i le mau falava la faamaimauga latou inā lena i foʻi le tala foʻi lea inā lena tau aafia ai le ia sina i le apevai a le tuna o peo gagana lena gagana loloto lna o le tala lea nā lena ite ai loa o le tuna lea e lē se tuna moʻi o le tuifiti
3: ia
4: ea la na totō ai loa le ulu o le tuna lea ae fanau mai le niu avai lai le tele o le tala le atunuu e mafua mai ai ua o le tala ia o le tala tuu lea o le oral tradition lea i le mafuaaga o le niu o le tala lea ia sina ma lana
3: tuuatuna
4: le foʻi e aʻoaʻo i tonu o le silipase o aʻoga faatali a o le loloto la o suʻesuʻega ma le tele o me ana o lea la e iai upu le gagana taʻutino ma upu patino o le tulaga lea ae mafua mai le niu ia la ai le gagana na ua tau aafia tau aafia sina le apevai a le tuna e o ona tala na na la e maua mai ai le uiga o le faaupuga lana ma le igoa o le eleele tau e ese la tau mea sina ae ese foʻi la le version le faimai ai le vaimauga o le igoa o le eleele taume asina a talanoa loa la le taume asina ua kalagoa la le vaeaga o le giu ae posi po la le version le o le taume asina oga o le taume o le vaeaga o le niu a o le niu le fua mai o foliga o le tuna le tala foʻi la i le fagafao lea o le tuna asina ae aoo foʻi la i le tuliga lea e lē teʻiteʻi tuli e le tuna
3: iaia
4: sina
3: ia
4: o feā le mea lena na feāluaʻi ai sina sei oo lava isavaʻi i le meiai le mata o lea lena na tuli ai le tuliga lea e le mafuaaga na tuli ai le tuna sina pe afai le analysis po le iloiloga o le tala le ia le ala ua oo mai lē mai ai mai foʻi le mau ia faavaimauga latou ma le faatafalitua masaga mafuaaga lea o le eleele lea o taufusi o inā na taufusi ai le tuna sina i le tuliga lea oo mai ai i oo loitoi falevaiii mea lea ia nā la e taʻu mai aga e le upu tulou faafofoga mai a le atunu ae a lē manino foʻi malamalama e faamatalaga o mau
3: ia ia
4: na e taʻu mai ai la tau mea sina ia toe sau ma lesi version taume asina pasoa mai a le tapokalame o le talatala
3: oo atuloa lo le tuliga leao isavaʻi
4: o atuliga titilo mai sina itua faimai tulou faafo mai a pula mai mata o le alelu
3: ia
4: laiaia laiaia le vai lei safune
3: ia
4: lei fagoli ae faaigoa o le mata o le alelu
3: e se le tele o le vaega o leu o le ua taoto le ato le niu lena tatalanoa ai a o le ua talatala mai ai talatuu ma tala a le tatou atunuu mafua ma le giu pei ona iai taumea sina oo mai nai taufusi faga i salafai ma ua le mata o le lelo a o lea e kupuga mai i le giu a o lea a o le giu e se le tāua vaega pe ona e faasoai le usugalofua mai ia mafesoasali foʻi le tatou atunuu le gata ina maua mai ai mau faasamoa a o le tele o lona aogā ma lona tāua i le soifua o le tagata tele lona tāua i o tatou tagata i le aogā le niu
4: lesi la mea le utatilotilo ai o lapalapa ai o le niu e fai ai i ofi ia lea foʻi la e maua ai leisi muagagana a le atunuu amū loa le lima
3: tapa
4: i leio na vaega tāua o foi o le niu o lea e vatatilotilo ma tavaai i vaega eseese o le niu ae aho foi lai na toli le niu ia le upu foi lele le niu lei o i le auvaisā i manuʻa
3: ia
4: lea na tuli ai e lea na faimai ai ia ya lia tama ya lia matua. Tafia inu ale fui niu la yulu ta ale. Ah. A seisi se itoria. E ma mai lole ta la lia matua. Ya. Lau. E hui ya ole ya tea uau. Ala tu ese uau ya e. Na ona o o atua ole ya e a lia matua ile. Ile fui niu la yulu ta ale.
3: Hmm.
4: Tu ebar au atu maritama la ititi o lia tama. Sopo. Sopo langi il solima. Onga sopo lolo ka mairu. Wakasi nga vae nga ka ua ole ule vao ngana ole niu. Ole sopo. Sopo langi il solima. Onga sopo lolo ka mairu mo ole. Ile fui ni. Maila ina fa upunga mata ngofi. Sopo langi il solima. Ta fia inu ule fui niu o yuru taale. Makoni ole uru ka ale ole niu. O lunga ele mea le mau mai e ia. Ia fui niu ole. Ole niu. Le mau mai e ia meo. Le mau mai e fua ole niu. Le mau ele taumi.
3: Ia, i. Ole si vai nga, doctor. Ole o mangua nga. E iai le vai nga. E ia le. Te le lo. Pe ia o tina ama i tanga. Tu lo ufa fonga la tru. Fe me e sao na e inu li tae ole niu. Pe aki i kari niu. A e ingu li su i ole niu. Ise meu kau falo vo ya. Ei ei.
4: Ite tonunga nga fa mai. Aki ka ele ni wa ei ngu.
3: E
4: de fine mai ta. E ke ele ngu korpe.
3: Al pepe.
4: Rufo.
3: Mm.
4: E wa ba ele. O so o tanga o va en o si o man.
3: Mm.
4: Ma le fo wa nga le tu. Wa o le kari ko ngu nga.
3: Ia.
4: Ia. O sa ke ei se fine mai ka nga.
3: Mm.
4: E ya fo ngi. Ile ngi wa ki ka.
3: Aki ka.
4: Como kami kele ele ngu korpe.
3: Mm.
4: Ah, tu langa va pena.
3: Ese.
4: Ya esa fai foi ta uma fale tu nu. Sa fai ele sami lolo.
3: Sami lolo.
4: Sami lolo ye sa fai ye nga sen. Le u fai ele vai sal. Ai a o foi la ta la le vai sal o la tu. Ye ele u foi le le tu nu. O sa une ya lo ma le vai fofo.
3: Mm.
4: Ya o le vai fofo le vai sal. Wa va tu nele vai sal o sa une te ne o sa eto ma sal o di mole. O le mana ye. Le la ele le tu nu o le vai fofo le o le vai sal. Le ma o ele ngor ta ma fa le ale tu nu. O le vai sal o. Wa va ele mana ye o upo le tu nu. Ye wa le nga le ai au isi vai sal. Ai ma kwa le ma mara. Po fen meng ma fu ma ele ngor ta ma fa. Le ta une ye o le vai sal. Ao ire ma fu ma ye se ta si o mo fta le nga le tu nu. O sa une ye alo ma le vai fofo. Oh. Pero baila le tele o ta fa so ai veio le ni. E ai ngena le vai saro wa ngau va ai fa kau ni.
3: Va kau.
4: O fa kau. A o vai saro ngau fa kau nga. O vili le plen. O le ai la le ala va le le fai le e a foi ni. E va o le vai saro. E a vai saro foi o fai ni. O fa so ka. E ma ave fa la o ma ka fa ko ko o aki. Pe vai le mele o a ua tafea ina se tasi foi o mau o lea tunu un fam talanga lea tunu. Ua sau nei alo ma le vai fufu. Ia a le vai fufu o lenga. Ua waku ngei la le kau mafa lea. E ua sau ngei le kenge ma nga oi le ili mana i. Ia ele nga kau wa mimiki lea. Le tau mafa lea. Ia ua salo oi ma a o le mana i. Lea la famele na tari tonu o lea tunu. O le mafua anga le nga o le tau mafa sa mo. O le vai salo.
3: Sara le fa kau vai salo ale si.
4: Fa kau vai salo ale si. Ele o rofo le ale vai fa fore a vai rwasa. Tau au tau mafa. Pe una au tu ta fa soa. Ile la au a o re ni.
3: Ale, ale inga la utala fo ile a ole mana i ale tala talanga. Le winga al po kalama le tala talanga. Le wa tala tala wa tele vai ngantawa. Le wa mumoye. Ia leo fai manino ai fai mali tūlanga pe ona ia ili tātou vaisalo. Ia wale kēlo le vaisalo le ngi. Ngā leo ma, seo kama hale avile vaisalo. Ia, feskako vaisalo. Ai lo uloa tamaiti, mantua, tasi nā le vai ngatāua. E mawhai ai ona ni fesiri tamaiti. Ola ai ngā mele vaisalo, o fea kupunga mai. A lu ma nei o fai manino lunga lupo kalama le talitalanga. Ia le meta o le vaisalo. Ia ilona.
4: Ole siya ba ai ngone ni unei te wapa ui atāu. Ole lau ole niu. E ili vaeng ole niu, lau niu e tau ule tuwa niu.
3: Yeah.
4: E pei foi lele se vaeng ai faa le ano ia i tato. Ao le ise tasi o fa'a upunga na tu nu ue maua mai. Se ole a inga e tu wai tua niu. Ole a inga e tu wai tua niu. Ole a inga le na e maumea ma le a inga le na. Ele lei il ta mau a inga. I ta tono se a inga mse nu. Ele lei mauma. Wana e ifo ile upu fa'a pena le tu. Se ole a inga la ole a inga e tu wai tua niu. Ole a tua niu.
3: E maumea.
4: O tu pe ma mea umalavan e maua mai le tufunga mai le whaufale ina on mauta.
3: Ok.
4: Mai le usana. Le ele upo le atu. E le ta ala i le ala le launiu o le tufunga. A o le launiu fu. O le ua whao ngai fai e au ala o maliu. Fai e whao ngai fai e yo o tanga.
3: Ia, ia.
4: A le tele umu mai tu umalu.
3: Mana ia.
4: A o le vaenga o le niu. Le ta ua tele o le vaenga o le. Ole foi mesina le atu. Eta ua mo mala mala mala uteli. Ai mai se lenga ngana le ai fa au ngai. Eta pena pena fo la wai le fa mo e mo e mo le vai e sufo. A war fa na tu ino le ngan sa mo. I ton wa te roni msi.
3: Alo fa tai. Ia ono le tan tai mi le nei fo ita au mo le nei o uli nungal ta po klami. Ai el tan tonu ngol a to e a fa ua uli tan tal talanga le ili niu. Ili tielo vai nga o leo mfai na umai. Ia fso sani fo imo tan tau. Ya ala fa tuelo sungal fo mai ya tawu ngom berta po kala memang fa lor
4: ya malu fa ta ti ti ya masalo resi uil na ta fa so fo ile fo ila ta wa le tuno ya ave fo ile ba ngana ole ni ya e fa au sofia e fo imo nga luang na ye fa maru lu tu fo il malo le tuno pe a fa wo mo no male la fa le aina so ma fa ta va ma ti ti O le nganga mawalunga ina ia tatu ulanga le niu. Ia awa fo ili te mwfainga ina ia fape naona o loa lungu la malu o alo mafana ua le atunu. Ia su itonu le mata o le niu mae mantua fo. Ile ifalala fua le niu. Maa fua una o le faa moe moe o loo tu le loma. Ia wale faa manatu ina fo. O le vayaso le ngansa moe piu na uri uri ai ia. Ya yau tiro monon fam na tweet ora mata talo ya wala tul por kalam no tar talang ya so polangi le solinga ma ya feinu alo ma fa na wala tunu ile fui ni wolo ta oto yulu ta ale war favor put salang ma le malam na manga ya ta tu ma ta na ne le ngansa fa ta ile mse le onor man monu war ta tu ta ni ma lu ya fa sa sa mo to le ne va ya so so i fu ma ya monu
3: fa ta ta fa so fa ta le por kalam le tar talang le ta yau wa folor fala wa matango fie tele tu langa pe ona yelta po kalamile so ai myself le tap na tu ya o nei fo au kilani mane ni sila ile ta ile po kalamile fa ta wina ngan samo ya wa tele le sao mo tama fa na wala tu fa mo la ta tu fil vers fo al fongi le tu tu ma fa va le flim ne va yaso ya anga le le tu pe ona yai yo tu tu ma ngal wenga ai fa so fo ya le sungal fo mai ya
4: filo pe so fo mo yemanu ya
3: ya so fo Elena, table of what you let what to Lima, Sulse Colonel Italia, let you like Tassi, don't want to read a somewhat slim of Tolu Amo. Well, I said, my dad, Bocalam and Lita, you are Leneoli, in the two of Fasala, we know Tatu Talam Samoa, in the two of Langa read a Samoa.
5: Usi mai ala fa fa fa o le fa po po fa e nei o tala fa mai Samoa a wina sa mai mo e ela le tio fa long longo le radio Samoa tasili mai va tolu amo
6: o te fa ta lo fa lo ta tu sno ma fu ta fo e le fa ta fi tio nga lu nga le nei va yaso usi mai ala fa fa E o ina fea ngai atunu o lalolangi malu I tau te tele I tū langa tau ni tamau a inga I le teiminei. Ai maise lava I le si I ta iai o le tau o loa tau sua au. O valo ia le malo I lana tala faa ta tau au tua le tupe. Mo le isi se fululua masino o lumanai. Le ea amatalia le masino I ulai o le tau sanganei lua o luono.